0: Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi er lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overleverte sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener er sykdom hos Norge.
2: Status er at vi har hatt litt sykdom. Det er vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
2: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det er noen som er veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der er sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
1: Det er imidlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
3: Det er den riktige Ødegård som er syk. Ja. Vi har nok fysioer til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: er NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder I Iran I natt, og vitner melder om eksplosjoner I landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet I Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenvillen.
2: For meg, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering I Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader I den spanske byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt I slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn I manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg I det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhängarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede I 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norska fotbollsfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var ju norrman. Extra stolt för det då. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul, vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrey Ragnhild Darud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: It's surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror os ikke. Det er amerikanerne, der tror os.
3: I vinter var mange grønlændere oprigtigt redde for at USA skulle bruge militærmagt mod øya, som er en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
2: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det er uaktuelt. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene er årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Dua Lipa er dette som setter I gang tidlig morgen den torsdagen den 9. juli har vi kommet til. Og det Nils Åge Ronstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Tom Roger Odlande som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent I går kveld, og I natt gikk flyalarmen på nytt I Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner I Bahrain. En AFP-journalist I hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militære på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser I dag at de har angrepet amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder I Norge veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne I bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter. Men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene I bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt.
2: Nei, det ikke litt.
1: Veien ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre I gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berg Grønli. Det kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege I Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Ifølge redningsselskapet har 43 personer så langt I år mistet livet I drukningsulykker I Norge. 9 sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn I et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Sweet About Me, det Gabriella Kimli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:30, og Nils Hågen Onstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.

MRK PN.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket Dancing on the ceiling Så han I tidlig morgen som går mot slutten Det Josefine Vinter som avrunder for oss Og Nils Agnostad, takk for laget Ønsker deg en fin dag

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Skolehager er et viktig tilskudd til beredskapen i Norge, mener DSB. Her i landet er det registrert 156 skolehager, og de siste årene har det blitt etablert mange nye. Svaden skole i Skien har som eneste spesialpedagogiske skole fått penger fra Økologisk Norge til å lage drivhus og skolehage med vanningsanlegg. Lærer Birgitte Tovsli sier de bruker skolehagen til undervisning i alle fag, og at elevene lærer om bærekraft. Kommuner og idrettslag byr på VM-kamp på storskjerm mellom Norge og England lørdag. I Horten håper ordfører Kristina Bratteli å se fulle tribuner i Lystlunden stadion når kommuner og idrettslag inviterer til gratis folkefest. Det er plass til 2 000 til 3 000 mennesker ifølge kommunen. I Fyresdal tilbyr idrettslaget folk å se kvartfinalen på storskjerm i Kulturhuset. Det er også et barne- og familiearrangement. Mens Skien kommune skal ha gratis familiearrangement på stadion i Skiens fritidspark. En kommunal minibuss kjørte ut i en hage og inn i et tre i Bø i Telemark i går ettermiddag. Passasjerene, som ifølge privatpersoner på stedet er brukere av kommunens hjemmetjeneste, skal ha blitt sittende i bilen i rundt en halv time før naboer hjalp passasjerene hjem til sine boliger. Nødetatene ble ikke varslet da ulykken skjedde klokka 15. Politiet fikk først melding om hendelsen klokka 20 på kvelden. Politiet har opprettet sak og undersøker forholdet videre. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
4: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK.

Här är Hothouse Flowers, låt heter Don't Go. Du hører på God morgen Vestfold og Telemark NRK P1. Klokka akkurat nå blitt 6:08. Vegard Lillås, Maja Bråten og Kristine Ringdal Karlsen er trion som står opp med deg denne morgenen. Hyggelig at du har slått på radioen denne torsdagen, uansett om du skal på jobb eller bare ligger og sløver I senga eller sitter ved kjøkkenbordet en tidlig sommermorgen. Vi har ganske så greie temperaturer I både Vestfold og Telemark nå på morgenkvisten. Kragerø og Jomfruland har 17, Porsgrunn og Gjerpen 15, Rjukan og Skien 14 grader, 13 grader I Gvarv og I Treungen, Vågslø og Høydalsmo med 12, Bø og Notodden 11, Møstron 10 og Gaustatoppen Hauklifjell og Frøystul har 7 grader. I Vestfold så Færde Fyr varmest som vanlig får vi si, 17 grader, Stavern, Nøtterøy, Tjøme og Horten 15, Holmestrand, Larvik, Tønsberg og Sande 14, Sandefjord 13, I Melsomvik så det 12 grader, Svarstad har 10, Annebu, Revetalhof 9 og Varnes 8. Så litt kjølig enkelte steder, men varmt I hvert fall helt ute ved kysten. Og utover dagen så skal det bli godt og varmt mange steder. Kanskje snus på 25-26 grader, I hvert fall litt grann inn I landet. I trafikken denne morgenen så ser det jo greit ut, men som vi jo vet så jobber Bane Nord på strekningen Skien-Drammen, og det betyr buss for tog der. Nå skal vi få... Litt musikk straks fra en lokal kjenning. Ingebjørg Bratland spiller opp I bakgrunnen her. I ungdommen heter låta.

Ingebjørg Bratland, dette er med I ungdommen. Vi har mye fint på menyen denne torsdagen. Føles det for eksempel at mange rundt har fått litt sånn hardt å ta å kalle det midtlivskrise kanskje, men kanskje bikka 40, kjøpte seg landeveissykkel og skal kose seg med det. Vi skal sjekke hvordan denne sporten har tatt voldsomt av i de siste årene, besøke en sportsforretning. I tillegg skal vi snakke en del om sykkel generelt, da, for Tour de France er i gang. Men har det drukna litt, kanskje, i fotballfeberen? Det spørsmålet stiller vi også i NRK radioappen i dag. Hva gir deg den ultimate sommerfølelsen på TV-fronten? Er det sport, eller bryr du deg ikke? Du kan gå inn i radioappen og stemme du også. I tillegg så skal vi snakke med Holmestrandingen Trond Norstaberg. Han tråkker langt og lenge for Barnekreftforeningen på sykkel. Det skal vi snakke om cirka 7:50. Og mot slutten av sendingen så skal vi møte Vestfoldjentene Kaja, Tuva og Dikte Marie, som vanligvis trener i Oslo, men nå gjør seg klare til å innta dansegulvet i en av verdens aller største dansekonkurranser. Men først, om bare noen minutter, så skal vi ta turen til Svanen skole i Skien, som har flyttet undervisningen ut i skolehagene, som faktisk også et viktig tiltak i den norske beredskapen ifølge DSB. Men først musikk fra Lady Antebellum.

0: kvartfinale! Kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var Talk to Me, det med Ulrikke med Brandstorp til etternavn. Skolehager, det er et viktig tilskudd til beredskapen i Norge, det mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Her i landet så er det registrert 156 skolehager, og de siste årene har det blitt etablert mange nye. Og disse skolehagene kan også gi elever en unik mestring, som ved Svanen skole i Skien.
1: Her må vi nødt til å sørge for at disse her fantastiske plantene våre får stå oppreist.
2: Vi er på Svanen skole i Skien. Her har 150 000 kroner blitt brukt til drivhus, skolehage og vanningsanlegg.
1: Den kan klippes.
2: De har også etablert en elevbedrift, forteller Mathilde.
3: Vi planter, og så selger vi, og så kommer det av til noen på besøk og kjøper. Så har vi det veldig gøy på skolen. Så lærer vi veldig mye. Og vi lager masse forskjellige ting på skolen. Det er veldig gøy.
2: I skolehagen lærer de alt fra naturfag til matte og kunst og håndverk, sier lærer Birgitte Tovsli.
4: For oss så er skolehagen mer enn bare planter. Skolehagen er en arena for å ta klasserommet ut. Det er klasserommet uten vegger, hvor vi kan drive med tverrfaglig undervisning. Det er undervisning i alle fag her ute. Og vi kan drive med tilpasset opplæring, som våre elever trenger.
2: Så hva er det de lærer av å være her ute i skolehagen da?
4: Nei, vi er jo med på, de er med på hele prosessen. Alt ifra det å så det frøet, se det vokse opp. Det er liksom fra jord til bord. Og med elevbedriften, de er med på salg. De er med på kundebehandling, får inn arbeidslivsfag og er med i hele prosessen med å, når kunder kommer og vi har åpent drivhus, så er de med på å hjelpe til. Vi har VIPS-konto som gjør det enkelt for de å kunne bidra. De opplever mestring, har motivasjon, og det er masse, masse læring i dette her sånn. Så det er rett og slett undervisning, men vi er ute.
2: De siste 6 årene har Økologisk Norge etablert 86 skolehager på Østlandet. Svanen er den eneste spesialpedagogiske skolen som har fått penger. Eleven som er med får se resultatet og nytten av innsatsen sin i hagen, som Ørjan.
5: Vi skal bruke det til mat og helse, og vi skal jo nok sikkert bruke det til å lage mye mat, egentlig.
6: Kjente du at det var forskjell på det grønne og det røde? Det smakte forskjellig?
2: Grønnsaksdyrking i skolen er et viktig tilskudd, det sier Tore Kamfjord, fagdirektør for egenberedskap hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
7: Jeg tror i hvert fall det er lurt å lære litt om det, sånn at man har denne kunnskapen hvis det skulle bli nødvendig å dyrke mer av sin egen mat i en langvarig krise. Så det er et veldig sånn positivt tilskudd til den totale beredskapen i Norge.
6: Det her smakte jo rett og slett som salat. Den der var litt mer sånn annen smak på. Gode? Mm. Det er rart.
8: Det er mye gode.
6: Synes du de røde var best?
0: Gry Eirin Skjelbred var reporter i saken.

av de største sånne one hit wonders de siste 10-15 årene. Dette er Gotti og Kimbra med Somebody That I Used To Know. Straks er det nyheter her I NRK P1, skal blant annet handle om boligpriser, for det blitt betydelig med større økning enn I boligprisen enn I vår lønn, skal vi gjøre. Dette her Emily Hall. Hallo.

0: Nyhetskommunen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Og reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
2: Også elsket jeg Oslo, hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg, hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
3: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
2: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
0: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Skolehager er et viktig tilskudd til beredskapen i Norge, mener DSB. Her i landet er det registrert 156 skolehager, og de siste årene har det blitt etablert mange nye. Svanen skole i Skien har som eneste spesialpedagogiske skole fått penger fra Økologisk Norge til å lage drivhus og skolehage med vanningsanlegg. Lærer Birgitte Tovsli sier de bruker skolehagen til undervisning i alle fag, og at elevene lærer om bærekraft. Kommuner og idrettslag byr på VM på storskjerm mellom Norge og England lørdag. I Horten håper ordfører Kristina Bratteli å se fulle tribuner i Lystluden stadion når kommunen og idrettslag inviterer til gratis folkefest. Det er plass til 2-3 tusen mennesker ifølge kommunen. Bratteli synes det er viktig med felles arrangement, også for dem som ikke er gamle nok til å gå på utesteder og se kampen der.
5: Jeg tenker det er viktig at alle skal få lov å oppleve det fellesskapet av å se en kamp sammen. Og denne VM-kvartfinalen er jo helt fantastisk, og vi vinner jo naturligvis over England, og får lov å gjøre det sammen med mange andre mennesker, og tenker jeg er kjempefint.
6: Ja, du er sikker på at Norge vinner?
5: Ja. Er ikke du?
4: Og i Fyresdal tilbyr idrettslaget folk å se kvartfinalen på storeskjerm i Kulturhuset. Dette er også et barn- og familiearrangement. Mens Skien kommune skal ha gratis familiearrangement på stadion i Skien fritidspark. En kommunal minibuss kjørte ut i en hage og inn i et tre i Bø i Telemark i går ettermiddag. Passasjerene, som ifølge privatpersoner på stedet bruker av kommunens hjemmetjeneste, skal ha blitt sittende i bilen i rundt en halv time før naboer hjalp passasjerene hjem til sine boliger. Nødetatene ble ikke varslet da ulykken skjedde klokka 15. Politiet fikk først melding om hendelsen klokka 20 om kvelden. Ordfører Siri Blikkfeldt Dyland i Midt-Telemark kommune sier til NRK at heller ikke hun har blitt varslet om hendelsen, men at hun skal undersøke hva som har skjedd. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
7: God sommer på NRK P1. NRK P1.
8: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, synger hun her I Godmorgen Vestfold og Telemark, straks 7:10. Det blitt 9. juli faktisk, så tida flyr, kanskje ekstra på sommeren. Det torsdag morgen, og temperaturene I våre to fylker, litt kjølig innerst og øverst, holdt jeg på å si. Gaustatoppen, Hauklifjell og Frøystul har 7 grader I Telemark. Møsteron 10, Bøen Notodden 11, Vågslø Høydals mot 12, Gvarv og Treangen 13, Rjukan og Skien 14, Porsgrunn og Jerpen 15, mens det begynner å hjelpe på Krage, I Kragere og på Jomfruland 17 grader. 17 grader også på Ferde Fyr. Stavern, Nøtterøy, Tjøme, Horten 15, Holmstrand, Larvik, Tønsberg og Sande 14, Sandefjord 13, Melsomvik 12, Svarstad 10, Andebu, Revetalhof 9, mens Varnes har 8 grader, men dette her skal stige selvfølgelig ganske kjapt og mye. Skal nok opp på 25 grader cirka på de varmeste stedene. Og det blir fint vær, pent vær I dag. Litt grann skyer her og der, og en skiftende bris, men alt I alt blir det nok en god sommerdag I Vestfold og Telemark. Kristine, hun på farta denne morgenen og har truffet en kar som plundret litt med elbilladeren ute på veien nå tidlig på morgenen.
1: Hei. Magne, står og lader bilen. Hvor skal du?
2: Jeg skal bare hjem. Ja, bare koble opp. Jeg kom fra Torp og skal bare lade opp, koble opp og kjøre hjem.
1: Du har vært på reise?
2: Nei, jeg har kjørt kona på flyplassen. Ja.
1: Ok, hvor skal kona da?
2: Trondheim.
1: Ja. Og du skal ikke være med?
2: Ikke før I morgen.
1: Nei. Blir du dagen etter?
2: Ja, jeg jobber I dag, så da, ja.
1: Hvordan det med den appen? Det lettvint med disse ladegreiene?
2: Det funket ikke, så da gidder jeg ikke å stå her lenger. Nei, jeg prøvde en gang, og det gikk ikke.
1: Det frustrerende det der altså.
2: Ja,
1: Gikk det nå da?
2: Nei, prøver en gang til, så får vi se.
1: Det sto den godt I hvert fall.
2: Ja.
1: Nå må det da lykkes.
2: Det gjør nok ikke det, den der, nei.
1: Har du nok strøm til å komme deg hjemme?
2: Ja da, det jeg. Så det går bra. Det går bra. Det bra.
1: Hva venter dere I Trondheim da?
3: Skal
1: sønnen gifte seg?
2: Ja, så det...
1: Og hvordan nervene til fatteren da?
2: De ikke så gærne. Det verre med hus med en stoppover. Ja. Så får vi se.
1: Mamma litt stressa og fatteren rolig.
2: Ja, forløpig. Får vi se.
1: Hvordan blir det bryllupet der da? Hvordan blir den da?
2: Det blir sikkert kjempefint. Kjempestas. Vi gleder oss veldig. Ja.
1: Du en gråter?
2: I sånne situasjoner så kan det nok være det, ja.
1: Mm. Det ikke så rart å bli rørt av den situasjonen.
2: Nei, det ikke det. Det ikke det.
1: Ja. Da vil vi glede oss. God tur!
2: Jo, takk!

0: Fredrik Domås med Bli hos meg. Fredrik prøvde seg i Stjernekampen på NRK1 for 5 år siden er det blitt. Gjorde det jo relativt bra der, vil jeg si, men røyk ut før det hele skulle avgjøres da. I disse dager så er det jo plenty å se på TV for alle som er glad i sport. Kanskje er det litt vanskelig å rive seg vekk fra TV-en selv om det er fint vær ute når Tour de France ruller over skjermene. Det er blitt en tradisjon for mange, det heter et sykkelritt i Frankrike og omegn, får vi vel si. Og vi har vært ute på gata, det vil si reporter Maja, og stilt spørsmål om folk velger Tour de France eller VM, eller ingenting, eller kanskje begge deler.
1: Følger du noe med på Tour de France?
2: Nei, det går med i fotball-VM. Jeg er i hvert fall glad for at Norge vant forrige kamp.
3: Nei, nå har det bare vært fotball-VM hittil, men når det er ferdig så kan det hende at det blir litt Tour de France.
1: Det kom en mann på sykkel her. Følger du noe med på Tour de France?
4: Litt, ja.
5: Nei.
1: Hva med VM da?
5: Ja, der følger jeg med.
6: Det er lite, egentlig. Vi gjorde mye mer før.
7: Jeg følger mest med på Uno X og Jonas Vingegaard, som er min favorittsyklist.
1: Hvorfor velger du å se på VM da, i stedet for sykling?
2: For vi er ikke så opptatt av sykling, men fotball er sånn alle ser på. Og Norge spiller jo veldig bra. Jeg håper de vinner neste kamp.
3: Det er jo fordi Norge har spilt så utrolig bra, så det har vært så gøy å følge med.
7: Prioriterer helst fotball-VM, men de går på forskjellige tidspunkt, så får med meg begge.
1: Men hvis det skulle gått på samme tidspunkt, hva hadde du valgt?
7: Norge i VM.
1: Føler du at du har hørt mye om Tour de France i det siste da?
2: Nei, ja, jeg visste ikke at det var noe som heter Tour de France før.
1: Hvis vi skal se på nyhetene, hva er det du ser mest av, Tour de France eller VM?
7: Det er mest VM noen dagen.
1: Ja. Hva tenker du om det da?
7: Jeg synes det burde vært mer skryt for Uno X-syklistene, spesielt ettersom det er en gul trøye i spill. Så jeg synes det fortjener mer oppmerksomhet.
6: Nei, egentlig ikke. De som er interessert følger med begge deler, eller i hvert fall sykkel. Og noen norsk lag og norsk gul trøye, så det må være topp for dem som er interessert i sykkel.
1: Men hva er det du har sett mest om på nyhetene da?
6: Nyhetene er det vel mest å bare fotball, frem til i går i hvert fall.
3: Absolutt mest om fotball-VM. Det ser jeg mest.
5: Kanskje fotball?
1: Ja. Hvorfor tror du det er?
5: Nei, kanskje fordi vi gjør det bra da.
1: Kan vi da si at Tour de France blir litt overskygget av VM?
3: Så absolutt. Jeg er jo en ivrig sykler selv, så det hadde vært gøy å følge med, men det er jo nesten helt fraværende inn i spillet.
0: Men hva er den ultimate sommerfølelsen for deg da, du som hører på oss på TV-fronten? Nå på sommeren har jeg lagt ut en avstemning i NRK Radio-appen. Jeg kan gå inn der og være med og stemme. Jeg har alternativene. Det blir ikke ordentlig sommer uten Tour de France. Fotball-VM og Tour de France? Ja, takk. Det kan så svare jeg forholder meg kun til filmer og serier. Og til slutt, TV om sommeren? Helst ikke. Dette er Billy Joel med Honesty. 11 minutter på 7. If you

0: Mye tyder på at flere unge tror på Gud nå enn tidligere. Påvirkning fra unge forbilder, for eksempel influensere på nett, kan være en del av forklaringen, sier en religionsprofessor. Et annet tegn det er på den utviklingen, det er en kraftig økning i tallet på ungdom som døper seg for deretter å konfirmere seg.
1: Johannes Schwenk øver til en konsert i kyrkja der han konfirmerte seg denne våren.
2: Jeg synes det litt bedre med sånn voksendåp, fordi da tar du det valget om å være kristen selv i stedet for at noen bærer deg frem når du et par måneder gammel.
1: For å kunne bli konfirmert i den norske kyrkja, så må du være døypt. Det gjorde 14 år gamle Johannes i fjor, sammen med 20% flere ungdommer enn året før. Og går med 10 år tilbake, så øker den på hele 80%. Gjennom kyrkjas i 2000 år gamle historie har tallet på truene variert. Siden 2. verdenskrigen har oppslutnaden gått ned i Vesteuropa, men de siste årene så har noe skjedd, som blir stadfestet av forskning fra blant annet Frankrike, England og nabolandene våre Sverige og Finland. Det kan være fordi de unge i dag opplever kyrkja på en ny måte, sier professor i religion Thomas Sundnes Drønen fra Vidd Høgskole i Stavanger.
3: I dag så er det kristne influensere som ser bra ut, som er kule, som er idealer og positive rollemodeller for de unge kristne.
1: Da er det lettere for unge å stå frem med sine tanker.
3: Da er de ikke på jakt etter å finne seg selv i opposisjon til noe, men mer en sånn positivt fortegn på leting etter mening, tilhørighet og så videre. Og at dette kan være sånn små ting som samlet sett er med på å bevege bildet i en retning da.
0: Og reportasjen var laget av Ingvald Nordmark og Magnus Stokka.

Summertime and Sunshine er fra Statelle, tror jeg. Skal vi si Kirsti? Kirsti? Litt usikkert, siden etternavnet har engelsk klingende Carr, sier Kirsti Carr, så får heller arresteres. Om ikke så mange minuttene så er det nyheter her i NRK P1, både fra inn- og utland og Vestfold og Telemark. Nå får vi musikk fra Madeleine, låta heter Danse som vi gjorde.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagret av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det er mer om dette på nrk.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve ved kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til ved litt mer å håndtere, kan du
0: si. Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Skolehager er et viktig tilskudd til beredskapen, mener DSB. Her i landet er det registrert 156 skolehager, og de siste årene har det blitt etablert mange nye. Svanen skole i Skien har som eneste spesialpedagogiske skole fått penger fra Økologisk Norge til drivhus og skolehage. Det gir en helt annen skolehverdag, sier lærer Birgitte Tovsli.
6: For oss er skolehage mer enn bare planter. Skolehagen er en arena for å ta klasserommet ut. Det er klasserommet uten vegger, hvor vi kan drive med tverrfaglig undervisning. Det er undervisning i alle fag her ute. Og vi kan drive med tilpasset opplæring som våre elever trenger.
5: Sandefjord fotballs kamp mot Viking i Eliteserien 18. juli startet 2 timer tidligere. Årsaken er at kampen ikke skal komme for tett på bronsjefinalen i fotball-VM i Norge, ifølge Norges fotballforbund. Dermed møtes de to lagene til kamp klokka 18 i stedet for klokka 20. 8916 søkere har fått tilbud om skoleplass på videregående skoler i Vestfold ved førsteinntaket. Det er nesten 200 flere søkere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Vestfold fylkeskommune. Når det gjelder lærerplasser har 65% fått tilbud om dette mot 70% i fjor. Men direktør for opplæring og tannhelse, Liv Marit Hansen, forventer at flere får lærerplass i løpet av sommeren og tidlig høst, fordi bransjene melder om at de har ledige plasser. Fylkesvei 3346 Svelgfossvegen på Notodden blir stengt i flere uker fra i kveld. Årsaken er at en strekning på 70 meter skal sikres mot utglidning. Ytterkanten av veibanen begynte å sige etter flommen i 2024. Telemark fylkeskommune anslår at arbeidet vil koste 5 millioner kroner og ta 6-8 uker. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
7: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Prince and the Revolution synger Raspberry Beret. Klokka den veldig snart 7:09. Det torsdag 9. juli. Riktig god morgen. Jeg kommer nå med gode nyheter, det vil si via meteorolog Haralampos Sarkosidis, som kan melde om knallvarme I dag. Bare hør på dette her.
1: Vi har en varm dag I vente I dag, faktisk. Vi har mye sol I vente. Det skal bli så å si skyfritt etter hvert. Det litt overskyet akkurat nå, men det blir skiftende bris og en solgangsbris I løpet av ettermiddagen. Temperaturen, den blir høy I dag, særlig I indre strøk. Der blir det nok 30 grader eller mer, særlig da I dalene der det ikke kommer vind inn. Men så hvis man vil kjøle seg ned, så det bare å ta turen til kysten. Der finner man mye lavere temperaturer, men fortsatt varmt på rundt 22-25 grader.
0: Ja, det sier litt når man kan, som man sier, kjøle seg ned ved kysten I 25 grader, men altså ventes rundt 30 grader, altså indre strøk I dag. Godt og varmt blir det. I trafikken I Vestfold-Telemark nå på morgenkvisten, ikke noe trøbbel så vidt jeg klarer å se. Hvis du har et eller annet på hjertet som andre trenger å vite, gå inn I NRK-radioappen og send meg en melding. Skolehager, det et viktig tilskudd til beredskapen I Norge, det mener DSB. Svanen skole I Skien, de flyttet fagene I klasserommet ut I hagen før ferien, og dit skal vi straks.

0: Fra Skjervø i Troms, Inga Molles vokste opp i et trosmiljø hvor musikk ble sett på som galt, og i dag så formidler hun historie om identitet og frigjøring blant annet. Og her fikk vi La meg leve. Nå skal vi til Skien og en skolehage, for skolehager det er viktig tilskudd til beredskapen i Norge, det mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og det er registrert 156 skolehager her i Norge, og de siste årene har det blitt etablert mange nye. Og skolehager også, kan jo også gi elever en unik mestring, som for eksempel ved Svanen skole i Skien.
1: Her må vi nødt til å sørge for at disse her fantastiske plantene våre får stå oppreist.
2: Vi er på Svanen skole i Skien. Her har 150 000 kroner blitt brukt til drivhus, skolehage og vanningsanlegg.
1: Den kan klippes.
2: De har også etablert en elevbedrift, forteller Mathilde.
3: Vi planter, og så selger vi, og så kommer det av til noen på besøk og kjøper. Så har vi det veldig gøy på skolen. Så lærer vi veldig mye, og vi lager masse forskjellig ting på skolen. Det er veldig gøy.
2: I skolehagen lærer de alt fra naturfag til matte og kunst og håndverk, sier lærer Brigitte Tovsli.
4: For oss så er skolehagen mer enn bare planter. Skolehagen er en arena for å ta klasserommet ut. Det er klasserommet uten vegger, hvor vi kan drive med tverrfaglig undervisning. Det er undervisning i alle fag her ute, og vi kan drive med tilpasset opplæring som våre elever trenger.
2: Så hva er det de lærer av å være her ute i skolehagen da?
4: Nei, vi er jo med på, de er med på hele prosessen. Alt ifra det å så det frøet, se det vokse opp, det er liksom fra jord til bord. Og med elevbedriften, de er med på salg, de er med på kundebehandling, får inn arbeidslivsfag, og er med i hele prosessen med å, når kunder kommer og vi har åpent drivhus, så er de med på å hjelpe til. Vi har VIPS-konto som gjør det enkelt for de å kunne bidra. De opplever mestring, har motivasjon, og det er masse, masse læring i dette her sånn. Så det er rett og slett undervisning, men vi er ute.
2: De siste 6 årene har Økologisk Norge etablert 86 skolehager på Østlandet. Svanen er den eneste spesialpedagogiske skolen som har fått penger. Eleven som er med får se resultatet og nytten av innsatsen sin i hagen, som Ørjan.
5: Vi skal bruke det til mat og helse, og vi skal jo nok sikkert bruke det til å lage mye mat, egentlig.
6: Kjente du at det var forskjell på det grønne og det røde? Det smakte forskjellig?
2: Grønnsaksdyrking i skolen er et viktig tilskudd, det sier Tore Kamfjord, fagdirektør for egenberedskap hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
7: Jeg tror i hvert fall det er lurt å lære litt om det, sånn at man har denne kunnskapen hvis det skulle bli nødvendig å dyrke mer av sin egen mat i en langvarig krise. Så det er et veldig sånn positivt tilskudd til den totale beredskapen i Norge.
6: Det her smakte jo rett og slett som salat. Den der var litt mer sånn annen smak på. Gode? Mm. Det er rart.
8: Det er mye gode.
6: Mm. Synes du de røde var best? Mm.
0: Gryarin Skjelbred var reporter i denne saken. Nå får vi musikk fra Miles Smith. Dette her er Stargazing.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: tapte da jeg ble stor. Dette var Bellmann fra Larvik. Bak Bellmann så skjuler Arne Johan Rævan seg og kaller musikken sin nordisk drømmepop. Ikke et mindre. Den fikk du her i NRK P1. Du hører på God morgen Vestfold og Telemark. Vegard Lillås i studio. Og nå skal vi snakke litt om fotball-VM, ikke overraskende. Det skal handle nemlig om lørdagens kamp mellom Norge og England, og kommuner og idrettslag som byr på VM-kamp i ja, forskjellige steder. Blant annet i Horten så håper ordfører Kristina Bratli å se fulle tribuner i Lystlunden og stadion der, når kommunen og idrettslaget også inviterer til gratis folkefest med plass til opp til 3000 mennesker. Og Bratli synes det viktig med et felles arrangement, også for dem som ikke gamle nok til å gå på utesteder eller disse VM-torgene og se kampen på de plassene.
1: Jeg tenker det viktig at alle skal få lov å oppleve det fellesskapet av å se en kamp sammen. Og denne VM-kvartfinalen jo helt fantastisk, og vi vinner jo naturligvis over England og får lov å gjøre det sammen med mange andre mennesker også, tenker jeg kjempefint.
2: Ja, du sikker på at Norge vinner?
1: Ja. Ikke du?
2: Hvem det som har bestemt at dere skal ha dette arrangementet?
1: Det ble, fikk en førespørsmål fra de lokale idrettsforeningene, fotbollsforeningene. Jeg tok en kjapp ringerunde til gruppelederne som stilte seg bakom at dette skal vi gjøre.
2: Hvor mange tror du kommer?
1: Vet du hva? Jeg aner ikke, men jeg håper det blir masse mennesker. Jeg vet jo at utestedene som viser kamp, der det jo utsolgt og fullt. Og det jo mange ungdommer som ikke gamle nok til å gå på bar, som også har lyst til å se på denne kampen. Også familie, så jeg tror det kommer nok rimelig mye folk, skulle jeg tro.
0: Og i Fyresdal så tilbyr idrettslaget folk å se kvartfinal på storskjerm i Kulturhuset, også et barn- og familiearrangement, mens Skien kommune skal ha gratis familiearrangement på stadion i Skien fritidspark. Og intervjuer her, det var Hege Therese Holtung. Donkey Boy, kanskje aller mest kjent nå for at sønnen til Kent i Donkey Boy, Tius Luca, sang på VM-åpningen sammen med Katy Perry, men her det gode gamle Donkey Boy med far. Dette sometimes.

Donkeyboy, og selvfølgelig med Linnea Dahle fra Tinn på vokalen her I låta Sometimes. Om 2,5 minutter så får du Dagsnytt her I NRK P1, hvor det blant annet skal handle om USAs nye angrep på Iran. Nå får vi musikk fra Lemaitre og Stenage, dette Playing to Lose.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagre av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen, og det går fint så lenge man holder seg frisk.
0: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
3: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
4: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
3: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
2: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
5: Altså Donald Trump kom jo ned i toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
5: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
0: Takk skal du ha for denne gang, Jamma Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
6: Kanskje, men egentlig ikke.
7: Jeg synes det er en utegn at jeg har sett folk og så blar i telefon hele tiden.
8: Men jeg er feil å bruke den selv. Så det er nok ikke det beste eksempelet.
9: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austreim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
10: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
9: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
10: Med 6-åringen så var det varme, da, men med 1-åringen så var det kulde.
9: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølga. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
11: Jeg er en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
9: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
12: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig. De har kanskje tatt over, da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne, det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Sveits, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
13: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Eller har det vært kjekt i lag?
14: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
13: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
13: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
14: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
0: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.

0: på rundt 22-25 grader.
1: Så varmt i dag, men litt kjøligere, jeg vil ha det i, men mildere i hvert fall ved kysten, så kanskje greit å finne litt skygge og i hvert fall bruke solkrem i dag. Reporter Maja har i likhet med reporter Kristine vært ute på morgenen og truffet folk, blant annet kjøpmann på Rema 1000 Menstad i Skien, som gleder seg til ferie i september.
2: Ferieplaner kommer i september på meg. Jo.
3: Og hva er planene da?
2: Da blir det Hellas.
3: Hva er det du skal finne på i Hellas da? Er det noe spesielt?
2: Nei, det er avslapning da, etter hektiske arbeidsdager. Sol og bad, så enkelt.
3: Har det vært mange innom denne Rema 1000-butikken i sommer?
2: Ja, vi har god trøkk på sommeren. Mye bobiler og turisme som er faktisk innom.
3: Og været da, hva tenker du om det i dag?
2: Nei, det blir bare bedre og bedre nå. Det er en flott sommer, så skal vi bare nyte det.
3: Hvordan er det du skal utnytte det da?
2: Det er ikke jobbe for mye, komme seg hjem ut på strand og grille og kose seg.
1: Hvis du synes 30 grader i Telemark og Vestfold enkeltsteder i dag er varmt, så skal vi høre med vår neste gjest om hvordan det står til Frankrike, for Trond Årstaberg fra Holmestrand sykler til inntekt for Barnekreftforeningen i stekende hete.

David Bowie, Ashes to Ashes. Team Rinkeby, det et veldedighetsteam, sykkelteam, som akkurat nå sykler fra Barcelona, eller i hvert fall nord for Barcelona, til Paris for å samle inn penger til Barnekreftforeningen. Og en av de som tråkker på for en god

0: Takk, det Trond Norstaberg fra Holmestrand. God morgen, Trond. Hallo. Du med oss, Trond?
1: Ja, jeg mistet deg et litt øyeblikk, Vegard. Ja. God morgen fra Bordeaux.
0: Ja, fra Bordeaux, ja. Hvordan er været der?
1: Akkurat nå så det oversiden for første gang da på denne uka, og får den allerede 25 grader på morgenen.
0: Ikke sant. Vi har snakket litt om høye temperaturer som kommer i Vestfold Telemark i dag, kan komme opp mot 30 grader, men det blir småtter i sammenlignet med hva dere opplever om dagen.
1: Ja, det det gitt. Vi har vært, mens vi har sittet i fjellene og klatret, så har vi vært helt oppe i 42 grader, så det ganske, ganske hett.
0: Ja, for de som har sett Tour de France, så kjenner man jo disse fjelletappene i Pyreneene, kan jo være ganske så brutale. Håper å si, deres rute, hvor reell den sammenlignet med det man ser på TV?
1: Det litt morsomt, fordi det Tour de France-guttene skal gjennom i dag, den syklet vi på deler av på mandag. Da syklet vi både Col de Puiseaux og Col d'Aspin og Col de Tourmalet rett etter hverandre. Så da hadde vi 44 kilometer med fordel på tre klatretapper, så det var en heftig sak.
0: Ja, dette et veldig kjente fjell for alle som følger med på Tour de France og sykkel, og kjenner til at det også beintøft for syklistene. Hvordan er kroppen egentlig på den siste toppen?
1: Vi var møre, kort og godt. Det var, og noen, vi jo en gjeng med veldig voksne mennesker, og så noen måtte trekke inn i følgebilen vår. Men det jo stor lykke når du kommer opp uansett. Da. Så, men det var en heftig dag. Kort etappe, 94 kilometer, men 2930 høydemeter på en godt voksen kar, eller mange voksne mennesker, det var ganske hardt.
0: Ja, det kan jeg se for meg, du. Denne varmen som nå herjer hetebølge på hetebølge i Mellom-Europa, følger også med en del skogbranner. Har dere sett noe til det, eller blitt utsatt for det på noe vis?
1: Vi har ikke blitt utsatt for det, men vi har fulgt med på noen nyheter lokalt selvfølgelig. I tilfelle det har vært nødvendig å gjøre noen ruter, men vi har ikke vært rammet direkte, nei.
0: Og så jo denne turen til inntekt for Barnekreftforeningen samlet inn en god del tusen allerede, men hva din motivasjon da for å liksom trå alle disse motbakkene for å sykle inn penger til disse syke barna?
1: Ja, motivasjon, det selvfølgelig todelt. For det første det jo en kjempegod sak å bidra til midler til barnekreftforskning og andre tiltak. Og så jo den personlige lysten til å krysse av noe på lista da, over ting man har gjort. Og den kombinasjonen da var veldig god for meg i hvert fall.
0: Nå gjenstår det bare noen dager på sykkelen før dere skal være i Paris. Hva er det fullt? Tour de France-opplegg med målgang på Champs-Élysées og sånn, eller hvordan foregår dette her?
1: Nei, vi er ikke på Champs-Élysées i år. Vi ankommer til velodromen på utsida av Paris på lørdag, sammen med alle andre team rynkebilag fra Norden, så vi da 2600 syklister som kommer inn på velodromen i løpet av halvannen times tid til en seremoni der.
0: Ja, litt av et syn da.
1: Litt av et syn, og alle jo kledd helt likt, så de som følger med på Facebook sier, og andre ser, vil se at vi er helt likt uniformer fra alle lag fra hele Nord-Europa. Da.
0: Men nå, dette skjer altså på lørdag, så det ikke bare et par dager igjen. Er det fint og flatt innover, eller hvordan ser resten av etappen ut?
1: Ja, nå har vi gjort unna de 10 av 11.500 høydemeter har vi allerede gjort unna, så nå er det flatt og fint inn til Paris, så det nok først og fremst varmen vi kommer til å slite med innover nå, for det fortsatt meldt av 35-38 grader innover.
0: Ja, hvordan hydrerer man seg godt nok for som du sier, en litt voksen kar?
1: Det jo først og fremst å drikke mye og riktig, og så vi så heldige at vi har med et godt støtteteam. Vi jo 25 syklister, og så vi 8 stykker i et støtteteam som kjører både forkant og etter oss, og sørger for stoppesteder og godt med mat og drikke, så det helt avgjørende.
0: Og til slutt, Trond, hvis man kunne tenke seg å støtte dere som sykler for Barnekreftforeningen, hva gjør man da?
1: Da det flere steder. Det for det første så det jo da på min egen hjemmeside, eller på Facebook-side selvfølgelig, Trond Norstaberg der. Men ellers så det også, for der det en donasjonslink. så er det da teamrynkeby.no, som du også finner av forskjellige donasjonslinker. Så har vi en VIPS som heter 908473, som jeg veldig fornøyd hvis noen gir oss et bidrag.
0: Veldig, veldig sporty gjort, Trond, for en veldig god sak. Derfor du har takk for praten og masse lykke til på de siste etappene inn mot Paris.
1: Takk for det, og lykke til også til Tour de France-gutta som skal gjøre det samme som vi gjorde for et par dager siden.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal.
1: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Sør i Kina er minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen er 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det igjen ga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har oppdaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn, så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
0: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Vava Jon Brannes.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Varmt og tørt sommervær gjør at skogbrannfaren øker kraftig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB frykter en ny sommer som i 2018 da over 2000 skog- og utmarksbranner ble registrert. Godvær og vind i Sør-Norge kan skape ekstra utfordringer, og DSB setter inn 7 ekstra skogbrannhelikoptre for å styrke beredskapen. Helikopterne plasseres i Telemark, Innlandet, Rogaland og Vestland. Skolehager er et viktig tilskudd til beredskapen, mener DSB. Her i landet er det registrert 156 skolehager, og de siste årene har det blitt etablert mange nye. Svanen skole i Skien har som eneste spesialpedagogiske skole fått penger fra Økologisk Norge til drivhus og skolehage. Tore Kamfjord i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener det er viktig at elever lærer å dyrke.
4: Jeg tror i hvert fall det er lurt å lære litt om det, sånn at man har denne kunnskapen hvis det skulle bli nødvendig å dyrke mer av sin egen mat i en langvarig krise. Så det er et veldig sånn positivt tilskudd til den totale beredskapen i Norge.
3: Kommuner og idrettslag byr på VM-kamp på storskjerm mellom Norge og England lørdag. I Horten håper ordfører Kristina Bratli å se fulle tribuner i Lystlunden når kommuner og idrettslag inviterer til gratis folkefest. Det er mange som ikke har lov til å gå på bar som har lyst til å se kampen, og det er viktig at alle skal få lov til å oppleve det fellesskapet det er å se en kamp sammen, sier Bratli. I Fyresdal tilbyr idrettslaget folk å se kvartfinalen på storskjerm i Kulturhuset. Dette er også et barne- og familiearrangement, mens Skien kommune skal ha gratis familiearrangement på stadion i Skien fritidspark. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.

0: Frida Onvik. Henger sammen heter låta. Nå har det jo vært fotball-VM i nesten en måned, som jo har tatt oppmerksomheten fra det aller meste, men det betyr jo ikke at det ikke er sykkelfeber for Tour de France nå. Godt i gang med det rittet. Det herjer jo både i Frankrike og i Norge, men mister det litt sånn piffen når det er fotball-VM samtidig. Det er jo litt av spørsmålet, og spørsmålet igjen da er jo om butikkene merker noe særlig forskjell nå, om det går godt med sykkelutstyr ut fra butikkene. Kanskje spesielt i Skien, Grenlandsplogens hjemsted, Jonas Abrahamsen. Og på Sport 1 på Arkaden så skal vi nå finne ut om suksessen til lokale helter skaper utstyrsbonanza.
1: Jeg står på Sport 1 på Arkaden i Skien sammen med Erik, og vi står og ser på en vegg fylt med diverse sykkelutstyr. Det henger også en sykkeltrøye her som er signert av Jonas, og det er da klatresykkeltrøyen han som han har gitt eller donert til Sport 1 her i Skien. Og Erik, Tour de France, det pågår jo for fullt akkurat nå. Hvordan er det dere merker det her i butikken, om sykkelinteressen blant folk har endret seg den siste tiden?
2: Det er klart at med de flotte bildene som vi ser på TV-en med sol, flotte syklister, så gir jo det en kjempeinspirasjon. Det vi merker på er jo når vi snakker om sykkel i butikken, så har man gjerne lett for å skli litt inn på det temaet. Og det gir jo gode assosiasjoner til å ønske å sykle selv.
1: Og når folk kommer inn dørene her nå, hva slags utstyr, sykler eller dingser er det de aller helst vil sikre seg?
2: Ja, de fleste vil jo prøve å nærme seg det de ser på TV, og både på racersykler og tursykler og elsykler, så er det veldig stor etterspørsel, og de vil jo oppleve det samme som de ser på TV, god, fin natur.
1: For mange følger med på TV-skjermen nå. Hvor mye har Tour de France å si, og de norske prestasjonene å si for vanlige folk som ønsker å investere i nye sykkelting?
2: Det er klart at de bildene vi ser og det folk opplever, det gir jo en inspirasjon til å prøve det selv, og det merker vi veldig godt på de spørsmålene og de ønskene som vi får. Og jeg tenker at det er jo en flott en sånn, ja, i hvert fall så er det stor etterspørsel etter både dingser og sykler og hjelmer, som er veldig viktig og har vært veldig bra.
1: Er det noen andre grunner til at landeveissykling har fått en stor oppsving?
2: Jeg tror nok det med Tour de France har mye å si. Samtidig så har det vært en veldig stor løpebølge i Norge, og vi vet jo som butikk og faghandel at veldig mange av de som løper, de vil få litt vondt etter hvert, og den er kanskje allerede kommet, og de ønsker å investere i sykkel, som er et snillere hjelpemiddel for trening i stedet for belastningen på løping.
1: Og dere i Sport 1 har jo sponset Grenland Sykkelklubb i veldig lang tid nå. Hvordan er det har vært å være sponsor og følge reisen til Jonas hele veien fra de lokale veiene her og opp til verdenseliten?
2: Ja, det var kjempegøy. Jeg husker første gang jeg traff Jonas, da var han 14 år, og jeg hadde et lite kurs på Grenland Sykkelklubb på det å reparere sykler, og i dag så sitter han på toppen av TV-skjermen, holdt jeg på å si, er en fantastisk figur, og alle vi som er medlem av Grenland Sykkelklubb ser jo opp til Jonas. Jonas er en utrolig jordnær fyr som byr av seg selv, og ikke høy på seg selv. Og så er det veldig gøy da, å kunne være med og bidra lokalt og støtte lokalt, og det synes jeg er veldig viktig for nærmiljøet og sykkelmiljøet i Grenland.
1: For hva tror du det betyr for det lokale sykkelmiljøet her, at en lokal klubbgutt gjør det så bra som han gjør?
2: Det er fantastisk. Det er fantastisk. Og for alle som bor i Skien, som har en viss kjennskap til Jonas i så mange år, vi blir jo litt sånn starstruck bare når vi ser den på TV. Jeg synes det er helt fantastisk, og jeg unner den gutten så mye godt.
0: Det er vi helt enige i, og kanskje ikke dagens etappe helt det store for Jonas Abrahamsen, men det kommer jo gode muligheter for Abrahamsen, også vant en etappe i fjor. Vi beklager bittelitt grann dårlig dekning inne fra Arkaden, men jeg tror vi fikk med oss det viktigste allikevel.

0: Think About med Kim, eller da Kim Rune Hagen fra Heddal, en enorm stemme på denne karen. Ja, nå hørte vi nettopp at det går godt for alle som driver med sykkelutstyr om dagen. Tour de France kan nok ta sin del av æren, og at sykkel er blitt populært, skal vi si, de siste 10-20 årene i Norge, det er jo liten tvil om. Og mye, som sagt, har Tour de France æren for. Og i dag så stiller jeg spørsmål i NRK Radio-appen om hva som er den ultimate sommerfølelsen for deg på TV-fronten. For min egen del så husker jeg jo veldig godt å komme liksom hjem etter hvert på stranden eller på fotballbanen eller et eller annet, og komme hjem og se på innspurten i Tour de France. Skikkelig sommerstemning, og det får jeg fortsatt nå som jeg har blitt voksen, og Tour de France ruller over skjermen i disse dager. Så spørsmålet er jo også den ultimate sommerfølelsen for deg på TV-fronten. Alternativ 1, det blir ikke ordentlig sommer uten Tour de France. Alternativ 2, fotball, VM og Tour de France, ja takk. Og jeg forholder meg kun til filmer og serier, kan du svare. Og til slutt, TV om sommeren, helst ikke. Sistnevnte alternativ har 18% foreløpig, mens fotball, VM og Tour de France foreløpig leder med sine 39% av stemmene. Og Maja, som vi nettopp hørte fra, har også vært ute på gata og spurt folk hva de prioriterer, om de prioriterer noe på TV. Er det sport eller er det ikke sport? Og spesifikt da, Tour de France eller fotball-VM.
1: Følger du noe med på Tour de France i år?
2: Ikke så mye som jeg pleier. Nå er det mest fotball det går i.
3: Det er lite, egentlig. Vi gjorde mye mer før.
4: Nei, det går med i fotball-VM. Jeg er i hvert fall glad for at Norge vant for en kamp.
5: Jeg følger mest med på Uno X og Jonas.
6: Nei.
1: Hva med VM da?
6: Ja, der følger jeg med.
7: Nei, nå har det bare vært fotball-VM hittil. Men når det er ferdig, så kan det hende at det blir litt Tour de France.
1: Hvorfor blir fotball-VM prioritert over Tour de France?
7: Det er jo fordi Norge har spilt så utrolig bra, så det har vært så gøy å følge med.
1: Følger du noe med på Tour de France i år?
6: Nei.
1: Hvorfor ikke det?
6: Ikke veldig sykkelinteressert. Nei, dessverre.
1: Men hva med fotball da? Er du fotballinteressert?
6: Ikke så veldig fotballinteressert, men har fulgt med noen av VM, ja.
1: Hvorfor følger du med på VM og ikke Tour de France da?
6: Nei, det er nok fordi at det er så stor greie at Norge er med. Vi har jo ikke vært med siden vi ble født, så...
1: Det kom en mann på sykkel her. Følger du noe med på Tour de France?
8: Litt, ja.
1: Men føler du at VM i fotball kanskje skygger litt over Tour de France nå?
8: Ja, det gjør nok det. Jeg følger litt med på fotball også, men nå er det fantastisk moro med sykkel.
1: Men hvis du måtte si det hadde krasjet VM og Tour de France, hva hadde du valgt å følge med på da?
8: Sykkel.
1: Men hva er det du prioriterer da, nå som det er VM?
5: Prioriterer helst fotball-VM, men de går på forskjellige tidspunkt, så får jeg med meg begge.
1: Men hvis det skulle gått på samme tidspunkt, hva hadde du valgt?
5: Norge i VM.
1: Og hvis vi skal se på nyhetene, hva er det du ser mest av, Tour de France eller VM?
5: Det er mest VM nå om dagen.
1: Hva tenker du om det da?
5: Jeg synes det burde vært mer skryt for UNX-syklistene, spesielt ettersom det er en gul trøye i spill. Så jeg synes det fortjener mer oppmerksomhet.
1: Så vi kan si at Tour de France kommer litt i skyggen av VM?
5: Absolutt.
2: Absolutt. Og Wimbledon også.
1: Hvorfor velger du å se på VM da i stedet for sykling?
4: For grunn av vi er ikke så opptatt av sykling, men fotball er sånn alle ser på. Og Norge spiller jo veldig bra. Jeg håper de vinner neste kamp.
3: Jeg er mer interessert i fotball nå. Syklet en del før, men nå er det mest fotball.
1: Føler du at Tour de France blir litt skygget over nå som det er VM?
3: Nei, egentlig ikke. De som er interessert føler med begge deler.
1: Men hvis vi ser litt på nyhetsbildet, hva er det du føler at du hører mest om akkurat nå?
7: Absolutt mest om fotball-VM.
1: Kan vi da si at Tour de France blir litt overskygget av VM?
7: Så absolutt. Jeg er en ivrig sykler selv, så det hadde vært gøy å følge med, men det er jo nesten helt fraværende i nyhetsbildet.
1: For kan vi da si at VM overskygger Tour de France litt?
6: Ja, det kan godt hende, men det går jo litt på interesse også, kanskje, vil jeg tippe.
1: Føler du at du har hørt mye om Tour de France i det siste da?
4: Nei, ja, jeg visste ikke at det var noe som heter Tour de France før.

0: Dette er Goo Goo Dolls, låta heter Iris. 10 sekunder til du får nyheter her i NRK P1. Skal blant annet handle om ambulansetrøbbel på dårlige veier rundt omkring i Norge.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Bane Nord vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane NOR. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Et besøk til ambulansetjenesten i Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder Ambulanseforbundet i Delta.
2: Det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km i timen før det gir noe skade på bilen, og det er på en 80-sone. Så det er halvparten av farten da, som de tørte å kjøre i. Grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet.
1: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet er bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 8 landene som fortsatte med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse er på 5%, og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Kommuner og idrettslag byr på VM-kamp på storskjerm mellom Norge og England lørdag. I Horten håper ordfører Kristina Bratli å se fulle tribuner i Lyslunden når kommunen og idrettslag inviterer til gratis folkefest. Bratli synes det er viktig med felles arrangement også for dem som ikke er gamle nok til å gå på utesteder og se kampen der.
4: Jeg tenker det er viktig at alle skal få lov å oppleve det fellesskapet av å se en kamp sammen. Og denne VM-kvartfinalen er jo helt fantastisk, og vi vinner jo naturligvis over England, og får lov å gjøre det sammen med mange andre mennesker, og tenker jeg er kjempefint.
5: Ja, du er sikker på at Norge vinner?
4: Ja. Er ikke du?
3: Skolehager er et viktig tilskudd til beredskapen, mener DSB. Her i landet er det registrert 156 skolehager, og de siste årene har det blitt etablert mange nye. Svanen skole i Skien har som eneste spesialpedagogiske skole fått penger fra Økologisk Norge til drivhus og skolehage. Det gir en helt annen skolehverdag, sier lærer Birgitte Tovsli.
6: For oss så er skolehage mer enn bare planter. Skolehagen er en arena for å ta klasserommet ut. Det er klasserommet uten vegger hvor vi kan drive med tverrfaglig undervisning. Det er undervisning i alle fag her ute. Og vi kan drive med tilpasset opplæring som våre elever trenger.
3: Fylkesvei 3346 Svelgfossveien på Notodden blir stengt I flere uker fra I kveld. Årsaken at en strekning på 70 meter skal sikres mot utglidning. Ytterkanten av veibanen begynte å sige etter flommen I 2024, forteller byggeleder Thomas Pedersen I Telemark fylkeskommune.
7: 2024 så viser det seg at massene I veiskråning har begynt å skli ned. Så det litt for å sikre at ikke det her fortsetter at veien ender med å rase ut. Da.
3: Hva konkret skal dere gjøre?
7: Vi borer I bolter I massene som blir gysa fast. Og så legger vi nett ned skråningen som binder på en måte massene sammen. Da.
3: Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
8: God sommer på NRK P1.

0: years down the road.
1: Alex Warren og Ella Henderson med Carry You Home. Det ble kalt Upbeat Festivalpop, så jeg. Kan jo være enig I det. Du hører God morgen Vestfold og Telemark I NRK PN. Akkurat nå så ligger huset på vestsida I Porsgrunn og speiler seg I elva. Det med andre ord vindstille. Det blikk på vannet. Og det skal være lite vind ellers I Vestfold og Telemark I dag også. Og så det bare å finne fram solkremen med en gang, for selv om det kanskje kan være noen skyer på himmelen akkurat nå på morgenkvisten, så skal de forsvinne raskt, og vi gir plass da til mye sol og nærmest skyfri himmel. Det blir rett og slett ordentlig sommerstemning I dag, og Harald Lampos Sarkosidis, meteorologen, melder om veldig høye temperaturer, spesielt I indre strøk, og spesielt I dalstrøka, hvor vinden ikke kommer, så kan man forvente seg rundt 30 grader, for eksempel I Kvitsa, som man melder på yr I hvert fall. Og så det langs kysten mellom 22 og 25 grader, hvor det blir litt grann svalere, får vi vel kanskje si. Og morgendagen, den blir også varm.
2: Det blir også I morgen 30 pluss grader, og I morgen blir det til og med varmere på kysten. Så der også vil da temperaturen komme opp I 27-29 grader, høyere I indre strøk, rolige vindforhold I morgen, skiftende bris og en sørlig bris på ettermiddagen. Eneste ja det blir jo mye sol også I morgen, men kan komme en eller annen tordenbyge I indre strøk på kvelden I morgen.
1: Kan være greit å være klar over. De trener til daglig et dansestudio I Oslo. Nå skal de måle krefter mot resten av verden. Om litt så møter vi Vestfoldjentene Kaja Tuva og Dikte Marie, som lader opp til en av de største dansekonkurransene I verden.
3: Jeg kjenner meg bra. Skal på jobben og begynne å jobbe snart.
4: Dagens høydepunkt vel å komme meg I uniform og begynne å jobbe.
5: Gitt deg monster og ta dagen på sparket.
6: Det kommer til å bli en kjempefin dag. En fin måte å starte morgenen på.
7: Det ser bra ut, da.
3: Ta det med ro I trafikken. Det kommer biler alle veier og alt mulig rart, så ta det forsiktig og bruk god tid.
8: Ha en strålende dag og nyt det som kommer.

0: Precious to me, Marie Haukås Mittet fra den gangen het Storing, sammen med Måns Zelmerlöw, to som har gjort det skarpt I Eurovision også. Måns Zelmerlöw vant jo for Sverige I 2015, mens Marie Haukås Mittet kom på femteplass for Norge I 2010. Nå skal vi holde på å si over til en annen konkurranse, for fra svetteøkter på Quickstyle I Oslo til oppladning I Tønsberg. Vi skal møte et av Norges største danselag og beste, som gjør seg klare til den prestigetunge konkurransen International Dance League.
1: Dette en video fra en av dagene de danset, og dette altså så kult å se på. De kan det å danse, for å si det sånn, og nå skal vi skjønne hvor stort dette Akkurat nå så vi I dansestudio Extend I Tønsberg, sitter med Tuva Åby Vinje blant annet. Du må fortelle litt hva denne konkurransen går ut på.
2: Jo, vi med på

0: Både til IDL da, som arrangør, er jo at det skal bli enda større også. At de skal ha med enda flere lag. Ja, så det bare vokser egentlig.
1: Dans skal opp og frem. Dikte Hvitt Torkelsen fra Horten. Dere er tre av de som er med på laget til Quickstyle. Fortell først hvem Quickstyle er.
2: Quickstyle er originalt tre gutter som heter Nasir, Suleman og Bilal, og de startet denne dansgruppen. Og har også vært en guttegruppe som har vært med å danse med Karpe, for eksempel. Og nå så er vi Team Quickstyle, som da er en jentegruppe, men vi bærer deres navn da.
1: Så, ja. Og navnet deres er stort, spesielt internasjonalt.
3: Det er utrolig stort. Også i Norge kjenner de mest som Dikte sa fra Karpe og virale videoer, men i danseverden, resten av verden, spesielt i Asia, er de utrolig store navn som har koreografert for grupper som BTS og ja, store navn rett og slett.
1: Hvordan ble dere satt opp til den gruppa her da?
0: Det var audition på Quickstyle Studio. Det er ikke så ofte det er åpne auditioner i Oslo. Så det var noe mange fikk med seg. Ja, så det var en tøff runde der, altså, men skikkelig gøy audition.
1: Hvordan er pulsen når du skal på audition hos Quickstyle?
0: Nei, man har det ikke så bra på en måte. Det er, man vil jo så gjerne med, så høy puls.
1: Og kamp om plassene?
3: Ja, absolutt. Det var jo en mulighet som man skjønte fort at ikke var vanlig å få, spesielt ikke for oss i Norden, for som Kaja sier, så auditioner er ikke så vanlig, og at dette var på et såpass internasjonalt skala, gjorde at ja, pulsen steg enda høyere, og det var flere som ville ha den plassen vi endte opp med da.
1: Dere har allerede reist, blant annet New York og Vancouver. Hvordan har det vært?
2: Det har vært veldig gøy, veldig spesielt å reise så langt. Vi var jo også i Sydney for to uker siden, cirka. Og det er jo helt sykt å plutselig bare reise til andre siden av jorda for å danse. Det er jo en drøm som går i oppfyllelse. Så det har vært veldig, veldig spennende, veldig gøy.
1: Fra Kulturhus i Vestfold til verdensscenen, damer, hvordan føles det?
0: Det er helt fantastisk. Det er jo lille jentedrømmen som har blitt litt oppfylt, eller veldig oppfylt, så nei, veldig gøy, og vi får bare se hva slags muligheter det kan gi videre.
1: Lever dere av dette?
3: Jeg personlig lever av det nå. Det er dans det går i. Jeg er også instruktør på Quickstyle Studio, der jeg underviser i løpet av uken, og så utenom det så er det bare fullt kjør med treninger og reising og ja, konkurrere da.
1: Kjøret går, og snart så skal vi få se, eller i september så kåres vinneren. Så får vi krysse fingrene for damene våre fra Vestfold.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: David Kushner med Daylight og før det Camilla North, som du Når våre reporter ute på morgenen nå I fellesferien, så treffer man jo I større grad folk som på vei til ferie eller på et annet sted utenom jobb, men så treffer man også noen som kanskje kombinerer de to delene litt.
1: Hvor dere på vei da?
2: Nei, men jeg skal bare videre inn til Oslo.
1: Til Oslo? Det ferie?
2: Ja, ferie. Her må vi være med på jobb.
1: Skal du være med fatteren på jobb? Hvordan blir det da?
3: Spittlikke. Det fordi jeg liker ikke masse å være på jobb.
1: Hva gjør du på jobb?
2: Kjører lastebil.
1: Du får sett mye kult på veien da.
2: I går var vi jo i Kristiansand, i dyreparken så.
1: Nei, var det det? Hvordan var det da?
3: Det fint, litt mest å bade.
1: Ja, du fikk bade også. Så du løven og noen andre kule dyr?
3: Nei, de var sikkert inne.
1: Ja, de var inne akkurat da, ja. Får du noe ferie etter hvert da?
2: Nei, den får vi vente I vega til med.
1: Da blir det ferie, og hva planen da?
2: Nei, det egentlig ikke gjør noe. Jeg kjører jo hele veien, så jeg trenger jo ikke reise noen plass. Nei, ikke det greit.
4: Jeg har hatt litt ferie, og så skal jeg ha ferie om 3 uker.
1: Og hva planen da?
4: Da har jeg ikke noen plan, så da vil vi se hva dere bringer for da.
1: Ikke det det beste da? Bare gjøre akkurat det du vil?
4: Jo, det det deilig.
1: Hva det du pleier å like best å gjøre når du bare skal slappe av og kose deg da?
4: Nei, det hvis sola skinner, så det jo veldig deilig å være I ro da. Og gjøre det den ikke pleier å gjøre til vanlig. Det kan være å klippe plen, det kan være på en måte å gjøre ting som ligger der og får fall I.
1: Det noe mat eller noe sånt som du tenker sånn, da får du sommerfølelsen?
4: Ja, det jo grillmat da, det veldig godt. Og pizza og sånne ting som vi ikke har ellers å gjøre.
1: Hva det beste å ha på grillen?
4: Nei, det kylling kanskje.
1: Hei, hvor du på veien?
5: Tromøye, utenfor Arendal.
1: Hva skal du der da?
5: Jeg skal på en arrangement som heter Himmel og Hav.
1: Hva går det ut på?
5: Det en samling hvor vi preker evangeliet. Og mange tusen kommer innom I løpet 10 dagers periode. En fantastisk mulighet til å nyte hav, men også himmelen.
1: Det ferien din du bruker på dette?
5: Ja, det gjør jeg. 14 dager.
1: Hvordan tror du det blir å komme seg ned dit?
5: Dette kanskje min 4. eller 5. gang, så jeg vet hva jeg kommer til. Og mange herlige mennesker, og familie, og et fint sted å treffes.
1: Mm. Hva ellers skal du bruke ferien din på?
5: Å jobbe. Jobbe I hagen.
1: Liker du det?
5: Ja, jeg elsker det. Ja.
1: Hva gir det deg da?
5: Ja, det ro, og så det veldig pent rundt meg, så det stemning.
1: Mm. Har du noen tips til hvordan skal vi ta vare på blomstene og plantene når det veldig varmt, da, som det nå meldt fremover?
5: Det heter selvvanning. Jeg kunne aldri forlatt huset mitt uten at svetteslanger og soldrevet selvvanning og andre type flaskevanning oppi potter. Og gode naboer.
0: Det selvfølgelig også viktig sånn at hagestellet også blir ivaretatt. I NRK-radioen I dag så har jeg spurt deg om hva den ultimate sommerfølelsen på deg på TV-fronten I anledning at det mye fotball-VM og også nå Tour de France. Og begge deler stikker av med seieren med sine 46%. 32% svarer at de forholder seg kun til filmer og serier. 18% vil helst ikke ha på TV-en om sommeren. Og siste alternativ var også at det blir ikke ordentlig sommer uten Tour de France, fikk 4% av stemmene. Vegard, Maja og Kristine, takk for følge I dag. Vi høres igjen I morgen tidlig. Her får du Line Dybedal.

0: NRK Nyheter klokka 9. Bane NOR vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane NOR. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, ikke i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
2: Jeg tror det er kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: Mange har nostalgiske følelser også for reiseradioen Stille Nordnes, Olav Vikstmo og Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
3: Det har vi, men nostalgi, det er egentlig ganske herlig det, Tom. For nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
4: Ja.
3: Det er en nydelig greie.
4: Det er fint det.
3: Skal vi bare peise på?
4: La oss gjøre det.

0: et fromt ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holdt på med her I Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet I tåke I en uke, så bare det der vesle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle I panna, det ganske greit.
1: Det ikke feil det.
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradioen med Olav Viksmo Slettan, og med Silje Nordnes, hvor vi skal være I land med deg nå I to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte I går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn I det møtet, men på vei ut så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja,
1: det var så mye kjærlighet I rommet, og det det her også. Og, så, og, men, og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: bokstavkjeks
0: og litt forskjellig sånt.
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Klevebrok og Heidi Gjermundsen Blokk. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem I Grimstad. Der de og skal da spille teater I fjerde Heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer I ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller, blir det for tett? Ola, det som som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspillene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrike rundt omkring I landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer I de her... Der, folk har jo møtt ektefellen sin I sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at det kan jo ende I blomstrende kjærlighet også. Der.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt I 2026, når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskau I Lofoten. I dag... Det handler om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned I vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt I rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå, her vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det I vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten I sommer. Så her det bare å følge med, altså, her fra Napp I Lofoten I dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp I Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på I appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver Reiseradioen sommerens høydepunkt på radio. Fast inn vi tar I bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle I Reiseradion, til alle lytterne og til alle I bilen Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør I Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med Reiseradion på anlegget ligger alt til rette for en flott biltur med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav. Den her bilen som har fått navnet Peder, hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til, dette har blitt familiemedlem, og sånn var det jo før I tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her I Reiseradioen.

0: Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Det jo litt spennende at de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at skulle det legge til å bli regn, så det, kan se på at det blir litt...
1: Da blir det fullt I vogna.
0: Ja, det kan bli det. Ja, ja.
1: Telt, vogn, hytte eller båt. Nå blir det I hvert fall båt, vi skal ut på bølgene. I dag får du gode råd om vær på sjøen og tips om trygge seilingsruter. Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10, med redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og brå værskifter ikke uvanlige. Og redningsselskapet sine råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelse. For det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Og så det viktig å ta med ekstra klær, da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløt, jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det, sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen, eller til fjells, eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: Der hørte vi For Life med Kyrre Gørvel-Dahl. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun oppe i Napp. Oppe i seg, det kan jo for noen som lengre I nord, så blir det ned I Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen I Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette hold dere fast I bordet, bit dere fast I hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og jeg vet at jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for å lande denne isdiskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt, altså.
0: Det har jeg smakt.
1: Søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding I stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass I lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi sitter I campingvogna I Sverige og venter på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helser tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen de skulle jo bo I teltet, mens Lars Christian og Maren de sitter og flotter seg I en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nytt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, I går kveld redda to unge gutter en katt I fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig forbilder. Og da kan jeg si Lisa og at jeg har allerede fått den her saken opp på Facebook, fordi mine algoritmer de har skjønt at jeg interessert I katt. Og det virkelig, altså to unge menn her som har, de virkelig forbilder, de har stoppet I veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge, så fødte hun en til kattunge mens de der. Og han ene gutten offret t-skjorta si for å få fraktet det her dyrene til dyrebeskyttelsen og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har blitt de har kommet til et nødfosterhjem så jeg blir veldig rørt her av at her det så mange som trår til for å hjelpe den her nyfødte katte, nei, nybakte kattemora
0: Det vakkert, og det slår meg at vi har Ola vår I behold fra starten av sendingen vi sa at dette vel Norges største direkte sendte leirskole. Det sånn det.

0: Ja, det er jo låta som heter det samme som det første albumet jeg hadde I mitt eie I mitt liv, 6 år gammel. Da fikk jeg Roxette med Joyride.
1: Det nylig. Har du prøvd å plystre sånn som de gjør på slutten etter å ha... Ja, men etter å ha et frokost med knekkebrød eller Marie-kjeks.
0: Det jo det gode gamle Marie-kjeks-konkurransen, Olav. Ja, jeg har prøvd, og det veldig vanskelig. Jeg får ikke det til.
1: Du, nå skal vi til et steinbrudd I Grimstad. Og da det et par skuespillere der. De har vært gift I over 20 år, har spilt utallige roller på skjerm og teaterscene, men aldri sammen. Denne sommeren gjør de det for aller første gang. Hvordan blir det? Får de ferie? Får de ferie fra hverandre? Blir de enda mer forelsket? Spørsmålet veldig mange. Vi sier god torsdag til dere I Fjæreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brokk og Nikolai Klevebrokk, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Har vi dere begge med? Vi har dere på telefon.
2: Ja, jeg I hvert fall med. Jeg vet ikke, vi fikk streng beskjed om å sitte I hvert vårt rom, så jeg har ikke kontroll på kona.
0: Da skal vi få Heidi på tråden veldig, veldig straks. Men vi kan begynne med deg, Nikolai. Da. Ja. Dere sammen på scenen for første gang etter mange år. Hvorfor skjedde det akkurat nå?
2: Og det jo små tilfeldigheter og så videre, men først og fremst så det fordi vi ble spurt om et prosjekt som begge liksom ikke kunne takke nei til. Så Bruddet I Fjæreheia en helt ellevilt fin scene. Det egentlig en litt sånn nasjonal skatt som på en måte har vært litt sånn hemmelig, føler jeg. Så, men det kanskje liksom en av ja, kanskje Nord-Europas fineste scene. Det et gammelt stenbrudd. Så nå skulle vi nesten ønske at dette var på TV, for at da kunne dere sett det en 40 meter høy vegg som på en måte bakteppet på scenen, og så det et utrolig flott stort amfi som tar 1000 mennesker. Og så det på en måte både stort og intimt på en gang, for det amfiet ganske sånn bratt og tett på. Så jeg har alltid drømt om å få lov å spille på den scenen der. Det liksom en av de fineste scenene vi har I Norge. Og det som litt spesielt med den, og som gjør dette her, liksom, setter I en slags sånn historisk kontekst, at denne scenen, dette bruddet, det ble startet og lagd av nazistene under krigen. Albert Speer, han kjente arkitekten, har selv vært der til inspeksjon for å sjekke at stenen var god nok, og denne stenen skulle brukes til å lage et sånt enormt, vanvittig stormannsgalskapsdom I Berlin. Heldigvis så ble det aldri noe av. Men det at man har klart å gjøre om noe som på en måte hadde en så mørkt og forferdelig utgangspunkt til å bli en scene hvor vi snakker om ytringsfrihet, hvor vi tar opp tema som handler nettopp om liksom, ja, menneskerettigheter og så videre, som gjør, setter I en slags sånn historisk kontekst som veldig inspirerende. Da.
0: Mm. Og premieren på stykket dere skal sette opp, En folkefiende, det I morgen. Det nærmer seg med stormskritt. Det her stykket, det jo da Ibsen sin 140 år gamle historie, da, En folkefiende. Hvordan den her 140 år gamle historien relevant I dag?
2: Altså, den skummelt relevant, fordi den tar nettopp opp temaer som vi står og baler med hver dag, både på som enkeltindivider og samfunn som helhet. Det handler om hva man villig til å offre for å stå for noen prinsipper. Det handler om Ja, som jeg veldig opptatt av, altså ytringsfrihet, og det som jo truet over store deler av verden, kanskje ikke akkurat det I Norge. Det handler om på en måte hvordan nyhetene mer sensasjonsjagende, altså dette her jakten på klikk, som vi opptatt av I dag, men som de også slet med, som Ibsen var opptatt av den gangen. Det er så mange temaer som går direkte inn på det vi sliter med nå, at det helt oppsiktsvekkende for meg. Og det som jeg også som slo meg plutselig, for vi snakker liksom om at dette her så aktuelt. Og det som litt skummelt med det, at dette jo på en måte flertallet mot varsleren, ikke sant? Dette jo en veldig sterk varslerhistorie egentlig. Og hvis dette her så aktuelt som vi føler, så betyr det jo at det vi Det jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speil og skjønne at ok, men dette faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan det vi opererer og hvordan det vi møter. Ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlige offer for å gjøre det bedre, eller det mer sånn at vi så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men med en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner du det? Det jo litt, man føler seg veldig truffet da.
1: Men Nicolai Klevebrak står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi satt der første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
2: Nej, altså det jo veldig, jeg må bare si det da, at jeg har jo alltid liksom nå i, altså i 30 år beundret Heidi på avstand som scenekunstner, og det om jeg var litt nervøs på en måte når jeg skulle jobbe med henne for første gang, og det har vært en helt utrolig opplevelse, og jeg blir liksom så, nå jeg bare enda stoltere og enda mer forelsket.
1: Åh, det er vakkert!
2: Jo, men det noe med det der, liksom når man ser hvor flinke folk da, på nært hold, og hvor liksom kloke avgjørelser som blir tatt, og, for vi, teater handler jo om å ta gode valg, ikke sant? Og forhåpentligvis mange nok gode valg innen premieren. Så det har vært veldig inspirerende. Men så jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, så vi føler oss veldig godt ivaretatt, og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær, og, så det jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
0: Vi skal prøve å, vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
1: Det blir skummelt.
0: Men vi skal høre Emilie Hollow. Emily Hollow selvfølgelig først. Neste stasjon her i Reiseradioen.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nikolai Kleve Brokk, og nå også Heidi Gjermundsen Brokk fra Steinbruddet I Gribstad I Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nikolai I en liten vending her. Vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere er midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ibsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som... tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har denne opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva jeg skulle si det blir jo en travel sommer for dere I år hvordan dere vanligvis på sommeren det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting så vi har et lite synes vi selv hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat som heter Læse og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år så det første året på mange år vi ikke der
0: Men du, Nikolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Men jeg hadde aldri vært her før, men jeg hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nikolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var... Ja, en veldig spennende forespørsel, og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre, og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Når dere ferdige med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil sende sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så frem til 18. juli. Før vi sender dere ut I da, det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønsket dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe litt grann.
3: Heidi,
1: ja,
3: nå jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer. Og som jeg superglad I, og man må se for seg at man liksom sykler liksom lavt på en BMX, ikke sant, og bare kruser gjennom varme asfalt. Låta heter Goodie Bag av Steve Woosie.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: det bra, det sommerlåten til Nikolai Kleve Brokk og kona Heidi Gjermundsen Brokk, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.

0: Hjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
2: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Chris Medina her, What Are Words i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her i Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal altså da første bokstav i svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet så sender du det til oss i appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag, det vel ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får i posten da, fra oss i Reiseradion. Det henger høyt, den her premien. Den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom i 2025. Den norsk. Regissøren Joachim Trier.
2: Mm-hmm.
0: Og noen av skuespillerne som med Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
2: Ok, nei, men det bra.
0: Ja.
2: Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven i filmens norske titel.
2: Ok, ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitelen, undres vi.
0: Så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet

0: for 28. Vi vil ha forbokstaven I det her ordet. Og da har vi en liten fun fact her, at uten den her ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden våre ha forsøvet seg da.
1: Så vi hadde fått sommerferie på høsten?
0: Kanskje.
1: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Men nå har du tre bokstaver som utgjør et ord. Send det her ordet til oss I appen NRK Radio, og da må du slenge med selvfølgelig navn og adresse, sånn at du kan få den her eksklusive premien I posten hvis det du som vinneren.
1: Helt klart. Du, jeg nevnte artisten med navnet SZA, og det skrives SZA. Jeg lurte fælt på hvordan det skulle uttales, så jeg måtte intergoogle det på verdensveven for å sjekke hvordan det var. Hør her hva jeg fikk.
2: We are looking at how to pronounce the name of this American singer and songwriter whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. Yeah. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know. SZA. SZA. SZA. SZA. Pretty easy. SZA.
0: Veldig lett. Veldig lett, det Olav.
1: Kunne ikke bare sagt SZA med en gang,
0: ja.
1: Så vanskelig. Det ikke så vanskelig nå, for nå får vi Ramon, som vi har nettopp hatt på besøk I Reiseradion. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene I byene. Den sterke økningen I boligprisene I byene de siste årene hindrer folk I å flytte dit jobbene Det sier samfunnsforsker I FAFO, Esther Bøkman. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer I sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn I en leilighet I byen I tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig I de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn I boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser I Iran de siste 2 dagene har tatt liv av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip I og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. I USA det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år I forrige måned, og bare én president har vært eldre I landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Haugestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom Det Hvite Hus tidligere og nå at de lekker ikke på samme måte. De ganske flinke til å holde tett lokk på hva egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Ja. Og det jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så det har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Haugestøl I samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her I landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu I Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav I Reiseradion.
6: Det har du helt rett I, Tom. For vi nå egentlig så turvante som vi tror vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant, Give Me Hope Joanna. Den en, du blir ikke helt sånn uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså den her lille leirskolen, eller ganske store leirskolen som vi
0: Det jo verdens største leirskole.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva, hun med oss fra sjøkanten på Tysnes, der hun og søstra I en campervan, der de har sovet I natt. I kveld så skal de på Odd Nordstoga konsert på toppen av Tysnes Såta. Så Oi. Det blir jo helt strålende det. Marianne, de med fra Portugal. Hun sitter på en takterrasse der I varmen, men skal altså ved nesa hjemover I morgen. Og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, og hun altså da, Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20.000 og 30.000 som skal til norsk countrytreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra, og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal. Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer. Og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Besegas, var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I
0: det, kroks? Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var I oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabildet, lang og krevende tur, og altså, det så mye, og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk. To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvere sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, bad til sol. Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell. Og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til varme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I jo kanskje en bidragsytter der, slik at det lett å bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodige?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså det jo en del til den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenget arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet jo en, det jo en viss del til det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det culcation, altså det mange utlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst dum som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet jo har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Manu Chao med Clandestino her I Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du ut på noen spennende turer I sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en viku, drøy viku I Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene I Breheimen litt med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså du, det går jo mye på, og været jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, det gir, hvis du på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, egentlig. Så det jo det første, og så det jo å pakke sekken for det prosjektet du skal ut på egentlig og være rustet for hvis det skulle skje noe ting at du skal klare deg natt ute kanskje hvis du skal ordentlig til fjells og så videre
0: Du har skrevet I boka De trygg på tur om en del ting som kan gå gærent altså. Hvordan blemmer har du gått på selv?
2: Ja, nei, jeg har jo min andel. Jeg heldigvis slipper unna de store smellene, for å si det slik, men nå beinbrudd har jeg gjort det. Og, men det jeg kan nevne at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skolelever bak meg I, med litt stor hatt, og det satt langt inne og innrømme at jeg ikke visste hva det var.
1: Hvordan opplevde du det?
2: Nei, det er jo ubehagelig, ikke sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, du kommer snikende, ikke sant? Og så faller jo på en måte brikken på plass, og du forstår at du virkelig ikke vet hva du så... Også når du har med deg, kanskje på den tiden, det lenge siden, det var andre forhold som vi alt har, men når du kanskje har med 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi drog det I land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil og I navigeringen der. Hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område og lese kart. Da var det jo ikke noe digital hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da ble det jo, jeg overbevist meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig. Det den korte historien.
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger.
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart på papir?
2: Nei, det tenker jeg en helt sånn grunnleggende ferdighet du bør ha da. Fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt, den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart. Altså, det egentlig det samme. Så, og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart, den evna til å kunne bruke det, tenker jeg, helt sånn essensiell grunnleggende erfaring. Og så det mange som bruker ulike digitale løsninger nå, men personlig så sier jeg ja takk begge deler da.
0: Ja, for det et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mester batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt.
0: Ja.
1: Men du, nå vi inne på det, litt av de her tipsene som de viktigste du kan gi oss. Før I tiden, vet jeg, I Tour de France, så brukte rytteren aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du sikter sikkert til at jeg opp dit å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om I boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår utrolig irriterende, og det fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne her turen I flere måneder, og så skal et stort gnagsår da, ødelegge dagen og turvike de kanskje. Så det egentlig det. Men det jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva riktig sokk da?
2: Nei, det nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tett sittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjonen mot huet da, som skaper de gnagsårene.
0: Så, I ull eller? Hvordan materiale?
2: Nei, det kommer litt an på, tror jeg. Det smak og behag. Så,
0: Hvilke andre ting viktige også før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været jo vesentlig. Altså, så først og fremst så har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur å være ute i naturen. Det utrolig mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og andre ting. Også, men jeg tror været jo vesentlig. Altså, det går jo fint an å være på tur i ordentlig ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg er forberedt på det. Men det viktig å sette seg inn i hva det vær du har i vente, for det sier jo litt om hva det tur du bør reise på, eller altså hva det på ditt nivå da. Mm. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du er fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva vil det her se ut i kveld, i morgen, ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde eller et øyeblikksbilde fra en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
2: Ja, det er kanskje det beste og viktigste rådet. Altså, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Mm. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det jeg tror som ofte er bakgrunn for at folk trenger bistand fra redningstjenesten, og slik at de er overvurdert seg selv, enten fysisk, at turen blir for lang, eller at det er for krevende lende, rett og slett. Så jeg tror det er vær ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Du må ikke på de høyeste toppene med en gang. Ny turen. Det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at undervegs ligger eventyr, og det tror jeg er viktig å tenke på.
1: Ja, den er nydelig.
0: Tusen takk for gode turråd, friluftsmann og tidligere redningsmann og kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg, og jeg må vel bli da ut på tur alltid lur, eller ta sokken på alvor.
2: Ja, finn ditt motto og stå i det.
0: Tusen takk, god sommer og god tur.
2: Takk skal du ha, god tur.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: God sommer med

0: grei beskjed fra Redbone her. Come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, ville vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til Napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge?
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller jeg den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nu har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Ja. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skal vi ha en liten trøffelgris her for å teste for det der. For meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva slags tangtype det? Det var den store, lange som så ut som en fjær I sted.
3: Ja, det var den som heter butar eller vakame, og det den vi høstet ca. 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder. Så du ser, her har vi det som heter en furikake. Det dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg, som topping på sushien som vi snakket om. Men det utrolig godt på vaniljeis.
2: Vaniljeis. Et dropp sjokoladestrø I sommer. Bruk tang I stedet. Få litt på hånda her nå. Smaker. Ja. Litt syrlig. Litt sånn... Jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
3: Litt popcorn og litt salt og litt søtt,
2: egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd. Og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
3: Ja, og det... vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisene for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
2: Og hvis vi skal beskrive det, det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
3: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Og hvis du søker den opp på nettet nu, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har en veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
2: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
3: Hvis du vil ha en vikingsnack, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruke den som topping på en salat. Bruke den som en bacon eller som en snacks I den kategorien.
2: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
3: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
2: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
3: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
2: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
3: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
2: Så hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
3: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
2: Birte. Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
3: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
2: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg I Olav og Silje.
0: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn I tangens og tarens vidunderlige verden. You

0: I leave.
1: Åh, det litt sånn god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa, If I'm So Bad. Sukk, sukk, sukk, hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemningen igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, det det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhovedet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.
1: Ja, men får du noe ferie da?
4: Ja, nå driver vi midt i noe opppussing og flytting og litt sånn. Jeg og samboeren skal flytte inn på gården nå i løpet av sommeren. Så det det er ikke så mye tid til ferie i år, men vi rekker en uke, tenker jeg.
2: Hvor går turen da?
4: Den går til Danmark.
2: Det er godt å være norsk i Danmark, som de sier. Du, Even, de sier så. Vi må jo sjekke da om du har riktig fasit på konkurransen. Første spørsmål var jo da en film vi skulle til fra 2025 av Joachim Trier i regissørstolen og Renate Reinse og Stellan Skarsgård blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på denne filmen?
4: Affeksjonsverdi.
2: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
1: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit ifra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitlen?
4: Det ble K.
1: Ja, for det Kiss Me More het sangen.
2: Så siste spørsmål, hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil jo da ha forbokstaven på det ordet.
4: Det vel skuddår det da.
2: Ja, det helt riktig. Og da ble løsningsordet, Even.
4: Det ble aks.
2: Det ble aks, og vi fikk en del meldinger fra folk som var sånn, ja, det noe Østlandsgreier det her, fordi resten av landet heter det SFO, skolefritingsordning. Men det var jo da ikke aktivitetsskolen vi skulle fram til, men aks

0: kjølebag i posten til deg. Har du badet i år?
1: Jeg har badet en liten tur i Glomma.
0: Hvordan var temperaturen?
1: Overraskende god, men det kan det hadde litt innabords når vi gjorde det, så det kan ha vært en faktor. Men,
0: ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt.
1: Det svinger litt,
0: ja. Ja, det svinger litt der, ja.
2: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner i dag, prøv igjen i morgen. Bare prøv.

0: allting blei stilt, men det håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille I innboksen til Reiseradioen. Den bule utover. Jeg håper den ikke sprekk. Husker du vi snakket om bilen Peder I ja, starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han fra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnevåg I bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerpar Kleve Brokk og... Ja,

0: Det var flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiseruta. Hei, jeg og mannen min hjemme igjen etter 4 uker på veien. Nå de hjemme i Stokk på Stokmarknes. Vi endte på 10.491 kilometer da vi kjørte inn carporten hjemme. Vi kjørte elbil og overnatta på hotell. Her kommer reiseruta. Vi kjørte ned til Italia, der var det Venezia, Mestre og Verona, så til Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og så over til Norge. Kjørte opp til Vega, hvor Trine Lill kommer fra, og så hjem til Vesterålen. Altså, for en ferie!
0: Og der fikk jeg en geografitime også, så ja. Det helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det jo, det deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke helt fornøyd, Karin skriver. I dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Jeg sånn passe lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp i ovnen i dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke værvarslinga motsatt, for i det siste så har det varslet vær som egnet seg til utvendig husmaling, men det har bare vært regn. Det fjerde dagen jeg slipper og mal, sier Karin da med et stort smil. Så da blir det heller å ta på egnet vanntette klær, gå tur i skogen. Herlig det, selv om det regner. Så sommeren fin den, men det hadde vært ønskelig med litt høyere temperaturer, om ikke annet. Det har jeg full forståelse for. Men hvis vi skal vride det til, det å tenne opp i ovnen jo utrolig koselig da.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men du vet hva, da passer det godt med store varmeklemmer til oss alle fra Team Jordsmyr. Hei dere i Reiseradion, sitter nå på toppen av Delphi i Hellas og spurte oraklet om hvordan skape en god sommer. Her svaret jeg fikk. Søk ikke den perfekte dagen. Når du slutter å lete etter den, vil den sitte ved siden av deg.

0: og Water I reiseradion. Hvor reporter Kaja, det blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere, se om jeg finner noen ordentlige tøffinger. Og det tøffinger som bader her I Lofoten. Nå skal jeg trekke opp badetemperaturene. Jeg har kastet termometer over bordet her. Jeg ligger på magen på brygga og kan lese av 11 grader.
0: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Det helt på merke.
1: Ja.
0: Når det kommer til Lofoten I hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres I morgen. Da blir det surfere I Lofoten.
2: Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut I vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnøy Radio Sondestasjon mellom 5,2 grader, det Svalbard det.
0: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest, der det 12 grader, og I Medfjorden der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
0: Og så til Nordland, Kabelvåg, Vågan, der det 11 grader. Og Skeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med seg.
0: Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
0: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15 grader.
2: Vestland, Holstad, Fjaler, 16. Og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
0: Så skal vi til innlandet. Ulnestangen på Gran, 20,6.
2: Det lar seg høre. Buskerud, Hoensvatten, Løken. I Øvreiker, 18 grader. Kjernsett, Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
0: Så til Akershus, Gåsøya I Bærum, der det 19,3. Og Holmsbu I Asker, der det 16 grader.
2: Hovedstaden, Svartkjern, by på 15,9. Og Ulserudvatten har registrert 20,5.
0: Så til Telemark, der har Ingun og Espen sendt oss I appen NRK Radio I dag. Dagens temperatur I Reshjemvannet I Bø I Telemark, 17,5.
2: Det bra.
0: Så Øvre Birtedalen I Fyresdal, 16 grader der da.
2: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg 18,1 og Ruglandstranda I Larvik 18,2.
0: Så Østfold I Fredrikstad, Lærvik 17,7 og Sjøbadet I Moss 18,2.
2: Rogaland, Forsandhagen I Sandnes 15,3.
0: Og så Agder, Fiesund I Risør 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
2: Vi gjennom. I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen Anette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, reporter Kaja Figenskau, programledere. Ja, det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Ja, takk for I dag. Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Ja, Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Å ja da, der er vi altså i gang igjen. God sommer, gjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne. NRK P1. Her jeg står i Trondheim, så lar sommerværet vente på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn, at det er mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været i seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med er jo hvordan man har det, og å gjøre de beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør, så jeg skal i hvert fall forsøke å lage deilig sommervær i radioen din, spesielt med musikken jeg spiller. Her er Four Tops.

vi startet den her sommermusikk I P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene I NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg, jeg begynte å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, I hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner I Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver I appen NRK Radio, oppskriften på supersommer, selv om været ikke bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig man som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Ellen, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg I appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Og så det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også I appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du I hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også I dag. Men her Rebecca Bangfield med Untangling.

Vis med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det er på en måte litt personlig, eller jeg er redd for at kanskje noen skal tenke at det her er litt rart. Men det poenget I dag at jeg tenker at sommermusikk I P1, det er et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje er litt flaut. Jeg har lyst til at vi I dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det mange som har det, og jeg kan starte, for det et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller til, de rynker på nesen når jeg sier hva det for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det at, altså, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn I ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn I osten. Åh, det synes jeg så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding I appen NRK Radio.

Åh, den god, den her, Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Jeg har lovet ønskesanger, og Stein Arne han får sitt ønske oppfylt akkurat nå. Den ultimate sommersangen må jo være Seasons in the Sun av Terry Jacks. En summer long back then, hvor sommeren og hormonene slo ut I full blomst til en smått trist sang. Og du skal få ønsket ditt oppfylt.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

0: det er Tobias Sten som spiller ut I radioen din. Han har jo tatt Norge med storm de siste månedene bare. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på han bare de siste månedene I forhold til hvor mange som var før, men jeg tror at det en ganske grassal oppblomstring av de folkene. Før det så hørte vi gården med Never Satisfied. Og jeg har jo blitt inspirert av henne her I dag.
1: Alt kan grille.
0: Ja, alt kan grilles. Kiwi Tina, som hadde lite comeback I fjor, men hun ble jo ganske kjent for akkurat det uttrykket. Alt kan grilles. Alt kan spises, og vi har altså tema merkelige matkombinasjoner. Selv så liker jeg at med pannekakerestene mine, og smelt ost på de I ovnen, og så ha sånn grillkrydder som liksom trekker seg inn I osten. Mange som rynker på nesen når jeg sier det, selv synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her, synes ikke pannekaka med ost høres så rart ut, alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rom her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar, med finhakket rå løk. Det lov, du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili krydder. Og av og til blir det restedessert pannekaka som med lyngehonning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep og ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen, men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Spice Girls med Stop It. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad I majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Mister jeg alle majonesgreiene mine her, beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunost med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon er jo en, vi spiller mye på P1, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkaka, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, det og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig Hæ? At sukkerbrød skal være dynket I Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg enig I meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det jo som en juice med litt bobler I, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det bra.

lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sangen, men den gir meg så, så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med i trekningen av en sommerfrem i dag, så må du, da må du sende inn fullt navn og adresse i FNNRK Radio, og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med i trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar i appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spaghetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små, var det eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spaghetti til. Og dette har bare fortsatt med i sine familier, og også når de har gjester. Det smaker godt, for det du bruker potet til, det duger også spaghetti til, det skriver Halvar. Mannen til Vibeke, hun liker loff med banan og majones. Dere er glad i majones, altså. Jeg også, men ikke til alt mulig, kanskje. Croissant er kjempegodt om man fyller den med eggerøre og majones. Croissanter kan også brukes i stedet for taco-lefse, det skriver Werner. Nina, hun liker syltagurk på brunost. Da blir det godt, og brunosten den klabber ikke, altså den setter seg ikke fast i ganen for de som ikke må ha det i sitt vokabular, klabb og klabb. Nå skal vi høre Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger Bare en mann, så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner. Pannekake, majones har jeg skjønt, en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetstiks, altså sånn potetgul pinna på tacoen. Alt det her mulig å sende inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så blir det også med I trekningen av en premie. Nå starter Dagny her I bakgrunnen, mens jeg skal ta en liten pause og slippe nyheteren på kanalen. Og så jeg, Mathilde Mørk, tilbake igjen, også etter nyheteren, med mer god musikk. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun altså på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef I fotball for menn. Østfoldingen ble presentert I den nye rollen I dag. Jobben omstridt. Siden militæret tok makta I 2021 har det rast en borgerkrig I Myanmar der over 100 000 mennesker har blitt drept ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra I dag kan partimedlemmer I britiske Labour melde seg på I kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister I juni. Favoritten til å overta tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager I regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de veldig glad I majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk I P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke si til de på jobben, tør ikke ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nu, altså, skaper vi bryter barriere I matveien her sammen. Jeg tror det var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nå hørte jeg på radioen at en til liker det. Det nydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det I hvert fall lov å ha håpet nå. Nå vi I kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nu nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låter som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låter jeg har tenkt å spille nu, Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nu død, 75 år gammel. Vi skal ha litt konkurranse her I P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så oss jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald.
0: Ja, hvem det som aldri har kastet noe hjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Men da må du love meg å legge med fullt navn og adresse, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: vil vi felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nu er det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen I dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridt litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så er det din oppgave å gjette hvem det er som tar det helt med ro. Det flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktige I dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat I dag. Noen gjetta Mathea Stenseth-Josefsen fra Humoretaten. Det altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjetta. En annen idrettsutøver som ble gjetta, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten ha vært det. For jeg mener at I det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet jo fra programmet Nytt på Nytt. Og hun du hørt her, her altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo from Åle.
2: Ja.
1: Senest I fjor så har jeg stengt inne I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke så vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste hjørme på kongen, selv om det flom I dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste. Så da får du del premien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang. Eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofon på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofon på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

Jeg bare elsker den her sangen, full og fin av Synnevo. Og full, det jo ofte noe man sier når man har drukket alkohol, men det ikke det hun mener å synge denne sangen, for hun altså så forelsket at hun helt full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag som det litt vanskelig å la være å spille. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det bare sommer noen få uker i året. Så da må man ta sjansen. Det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen? Da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det denne sangen. In the summertime.

0: blir alltid lei meg når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In the Summertime. Og mens jeg sto her I stad før musikken spilte, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som var som ønsket seg den her, men det var Karin. Og hun skriver det her. Hun vil, hun vil gjerne ønske seg In the Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagene, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye den gangen, mye de gangene vi var inne. Så den her sangen, den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp, og blomster, og alt som jeg.
1: Bye!

det finnes noe mer, eller lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner I dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok I bruk tang og tare I kosten. Hilsen Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det I sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmanns knekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus I heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med wait for it piano vaniljesaus som dipp. Ja, du skal få ha dine matkombinasjoner og jeg dømmer ingen, men selv synes jeg kanskje mye av det her høres litt merkelig ut. Men jeg liker jo merkelige ting selv, så der vi sammen om det. Nå blir det fest med Ricky Martin, Living

Og det blir garantert fest I radioen nu med Ricky Martin, Livin' la vida loca. Vi skal holde oss I litt sånn spansk hjørne, for jeg har fått altså et låtønske fra en person her. Ja, Kristina, hun på vei til Gjøvik fra Stor-Oslo, og på vei til det blir... Unnskyld, nå skal jeg ta det på nytt igjen her. Vi hører på dere I Stor-Oslo på vei fra Gjøvik hjem til det blie Sørlandet. Åh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan melde om god kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nå bra å høre. Her Die Die.

Theos Din See It Coming, hva du hørte der. Nu det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og I dag skal de snakke om alt fra fotball VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nu etter Astrid S. med Side Effects, og så jeg tilbake I morgen klokka 11 her på NRK.

0: Vi sier takk til Mathilde for følge, og endelig er det altså tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien heldigvis for andre betalt for å se den. Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kom på besøk for å fortelle oss om fenomenet Citizen Vigilante. Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykter og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Ondal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisen i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i Fafo Ester Bøckmann. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøckmann.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom, men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske Holding Out for a Hero du fikk her først i dagens Dagens. Ja, men jeg håper jo at alle fikk sette seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også i går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart i dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her er jo en liste med punkt vi burde innom, for nå er det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som er dobbeltgjengen til skuespiller Simon Baker, hovedrollen i The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nå må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nå for sending. Altså, det norske laget er jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva er det med han der som slår sånn an?
1: Nei, han er jo en helt spesiell figur. Han er verdens beste målscorer. Det er klart, det i seg selv er nok, men det er jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det jeg hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene har jo, engelsk presse har jo vært der, og det er, han er et... Han er et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene du... Han har jo vært et takknemlig meme-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men når, det er klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se etter både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb i helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det er noe rykte jeg har hørt, fortell.
1: Jo, det er jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det er faktisk en viss logikk i dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn i garderoben etter kampen hvis han vil. Og så er det jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det er sånn betryggende for alle. Og så i tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, i dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikkelsker gullalder nå som det er mesterskapet. Hvor store underdogs er Norge i mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det er jo en mindre og mindre underdog. Vi har gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det er jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder i massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så er jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi er ikke langt unna.
0: Du, jeg må jo spørre deg, for det er en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Hva du tenker om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nej, jag tänker att jag är väldigt glad I konspirationsteorier. Ja. när du säger detta. Ja. Jag läste en till att europeiska lag som har slått ut Brasil sedan 1938 har ändå med att vinna VM. Så hvis vi slår samman de två konspirationsteorierna så trenger vi väl nästan inte att lure på en gång hur det går mot England.
0: Ja, hjälp mig alltså. Men du, första kvartfinalen spelas ikväll och då är det Frankrike som möter Marokko och efter koloni alltså vi kan också se koloni här mot tidigare koloni som Kerstin Aukrust professor I fransk litteratur och områdekunskap vid universitetet I Oslo sa till Nyhetsmorgon hör på detta.
2: Och delar av den kolonihistorien är självsagt väldigt blodig, inte minst när det gäller oavhängighetskampen som många av dessa kolonilanden har kämpat och hela koloniperioden till Frankrike som sträcker sig över flera hundra år är ju en väldigt vond och mörk periode I fransk historia sett med dagens briller.
0: Och Johan Petter, da laget møttes I forrige mesterskap, så var det Frankrike som vann 2-0. Hva kan vi forvente oss av kveldens kamp?
1: Først av alt tror jeg det blir en forrykende kvartfinale mellom kanskje de to lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det, alltid interessant å høre på Kerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunn mange av spillerne har. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestige, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske landet igjen I turneringen også, skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenningen der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller aller beste laget så langt, men Marokko kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi I NRK, så viser NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drolsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Drollsumstasjonen kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I en natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har slått ned flere søv. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det jo helt, det har jo aldri skjedd før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morrest. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere søer, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamferte og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det er jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveeier Støme han har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det nok ikke første gang den har tatt søv, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien, bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvbonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål så det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaene I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå, hvis du interessert I å se. You know, tonight, I'll make you mine.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Åndal Herseth på NRK P1.

0: Loven når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det med sine elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang, og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet, og minst 14 drept, og president Donald Trump advar om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jamo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran to døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtaba Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtaba Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad, han 57 år, og ingen har sett Mashtaba Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar, da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig er regimets ihuga tilhengere. Kanskje de er mellom 20-25% av befolkningen. Det er jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det er jo ikke så mange måneder siden regimet drepte flere tusen demonstranter på gatene. Regimet har jo vært svært upopulært i lang tid på grunn av den elendige økonomiske politikken de fører, på grunn av korrupsjon. Så det er jo de mest ihuga som møter opp her.
1: Ok, så vi ser kanskje ikke hele sannheten?
3: Nei, samtidig er det jo mange iranere som jeg også har snakket med som føler en slags stolthet over at Iran og regimet har greid å stå imot de mektige militærmaktene USA og Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen, og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå, så det er jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr, hva ønsker regimet oppnå med denne storstilte begravelsen?
3: Disse bildene går jo verden rundt, og det er jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det er veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han er jo for mange shia-muslimer det som en pave er for katolikker, et øverste religiøs og åndelig leder. Og samtidig så er det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge Bit av meg, så skal du få et værvarsel etterpå.
4: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Dette varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så ikke et lite regnskyld nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så er det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i Høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North er dette, som du er.

0: Camilla North var det med sine som du er. Da skal vi utenriks igjen. Vi skal til Storbritannia, der regjeringspartiet Labour I dag startet prosessen med å finne en ny leder. Innen en uke så avgjør de hvem som skal bli den neste lederen av det britiske Arbeiderpartiet, og dermed også ny statsminister. Og tidligere ordfører I Manchester, Andy Burnham, han favoritt til å overta etter Keir Starmer. Det sier han Øyvind Brattberg, som første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo.
1: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder I partiet, og deretter også som statsminister.
0: Det har gått knappe 3 uker siden en rørt Keir Starmer erklærte at han bøyer seg for presset fra partiet om å gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu öppnar Labour för att han Andy Burnham ska kunna styrka partiet som har dalt kraftigt på meningsmålingarna.
1: Han kommer till att starta med vind I seglen, det är det ingen tvivel om och det har ju varit Burnhams tillhängare sitt starkaste argument ett stycke tid allerede, att han har en långt större tillit ute I befolkningen, popularitet än det både Starmer nu har haft I lång tid och det alternativa ledarkandidater kan mønstre.
0: Og hvis det bare blir Andy Burnham som melder seg som lederkandidat, så unngår Labour å bruke hele sommeren på en lederkamp.
1: Disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man I stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen I realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Dermed kan Storbritannia få en ny statsminister I løpet av juli måned.
1: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget I partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham, britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Ja, mye tal altså for at britene har en ny statsminister innen det har gått 2 uker, og at han heter Andy Burnham. Øyvind Brattberg, han første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, og han ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Så vi har litt R.E.M. her I NRK P1 av dagens. Dette Imitation of Life, og så skal vi snakke om en meget omdiskutert film etterpå.

0: M. Kaladisa, Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens, hvor vi nu skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante, den har toppet strømmelisten I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: State, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I 2 døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettemark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
2: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
2: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissende på den yttre amerikanske høyre sida. For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva skal man si, gatejustis mot kriminelle. Det jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen, som de da mener har slått helt fallitt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa lovløst. Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med det, det menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
0: Det filmen her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du denne interessen et uttrykk for?
2: Det interessant, for at filmen I seg selv jo på ingen som helst måte noen god film. Det er ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn på mediesiden av ytre høyre ser at her det en film som på ekstremt vis interessert I å diskutere innvandring på mest voldelige vis, og hvis man da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det da som er grunnlaget for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass, at

0: en litt forbudt gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
1: Er det den Streisand-effekten vi har hørt om?
0: Ja, det vil den nok tro. En ser jo da for eksempel i Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke er forbudt, det er bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den er en sånn prosess. Det,
1: ja, okay.
0: I praksis er det et forbud, men altså, den er ikke blitt forbudt med lov. Mm. Men en ser jo da i Tyskland, så har filmen, som er en billig, ganske eller en veldig dårlig film, har plutselig fått veldig masse oppmerksomhet nettopp på grunn av disse mekanismene her, at den ikke er tilgjengelig, at den liksom sier noe som ingen andre tør å si.
1: Ja, og det er jo det som er Streisand-effekten da, når ting som er forbudt blir veldig populært å sjekke ut, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. I 2023 så kom filmen Sound of Freedom, som også ble hyllet av den amerikanske høyresiden. Jeg hører du ser likhetstrekk mellom denne filmen og Citizen Vigilante, som vi snakker om nå. Hva de har til felles?
0: Altså, det er så interessant med Citizen Vigilante og Sound of Freedom, som riktig nok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den i USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på er at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette er filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som er sant og som er viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for ja, det er vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned i de samme promotankesettet, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se han, så må du se han. Mm. Så det er egentlig sånn ganske effektiv måte å få en ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig bli en film som topper enkelte strømmeliste.
1: Ja, du, da jeg begynte å få opp reklame for denne i mine sosiale medier, så kjente jeg jo, jeg så jo at det var en kjent skuespiller der, nemlig en Armie Hammer som har hovedrollen. Tidligere stor stjerne i Hollywood, har spilt i Oscar-vinneren Call Me By Your Name, for eksempel, eller med Timothy Chalamet. Hva du kan si om han?
0: Han har vel nå fått et slags underlig comeback. Han ble jo kansellert av Hollywood etter ganske harde anklager om overgrep, og det var vel også snakk om noe ønske om kannibalisme inni det, altså en ganske sånn koko-historie. Jeg tror nok han fikk tilbud av regissør Ove Boll om å ta denne rollen egentlig helt uten å vite hva rollen var, men at han bare var glad for å få jobb. Men nå har han jo blitt satt på kartet igjen nå, kan jeg trygt si.
1: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
0: Ja, Citizen Vigilante er en fryktelig dårlig film som er moralsk forkvaklet. Det er noe, en ting, hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter og dreper familien til kriminelle innvandrere, helt sånn hensynsløst, en dypt rasistisk film, som er dårlig laget, fryktelig monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på greip. Så er det sånn, som filmkritiker så må jeg si at det er absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
1: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder i podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need, var det du fikk her I dagens. Et program som ble laget til deg av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Marit Balstik Vinge. Even Nilsen var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå skal du få sendingen fra ditt distrikt straks her I NRK P1, eller du, sykkelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Nå klokka 14:00, og vi skal få en nyhetsoversikt. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet, som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig, og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre I kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute I omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, anker dommen, det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko I den første kvartfinalen I fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn... poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 I kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.
5: Ti meter vannmasser skal temmes I slusa. På Skottfoss møter vi mannen som styrer porter og båter. Og Slottsfjell I Tønsberg I gang. God ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Du har hørt nederlandske Ten Sharp med låta You, og hvis du slår opp One Hit Wonder I ordboka, så det stor fare for at du finner bilder av disse gutta. De dukket opp fra intet I 1991, toppet listen I hele Europa, og forsvant vel egentlig like fort igjen. Men for et mesterverk de la igjen etter seg. Vi har planer om å levere et lite mesterverk og en ettermiddag til deg I dag også, og for å få til det så vi en kruttsterk trio på jobb, reporter Anita Moland, produsent Britt Boysen, og jeg heter Kristin Rivru. Vi skal sørge for stemningen på øret ditt, men det liten tvil om hva som leverer den aller beste stemningen utendørs I dag. Det jo rett og slett et helt nydelig varmt sommervær. Så det sånn at skal vi la solkremen ligge lett tilgjengelig resten av ettermiddagen? Det vet I hvert fall meteorologen vår, Haralampos Sarkosidis.
1: Det må man nok, ja. De skyene som var I morges har helt forsvunnet, og nå det nesten skyfritt over det hele. Og så, ja, det skal bli sol, og dermed må solkremen frem, ja, og det blir jo også varmt, så kan man kanskje ta sin tur til stranda. Det foreløpig rundt 25 grader, men I indre strøk kan man komme opp I 28-29 grader, så det blir en varm dag og lite vind.
0: Rett og slett bare å nyte om du har muligheten til det. Hyggelig at du her og hører på oss uansett da. Og du kan sende oss en melding eller tre hvis du ønsker det. Det bare å logge seg inn I radioappen vår NRK Radio. Send oss en melding eller tre. Nå skal vi gå opp Sundreberget med Stein Torleif Bjella og Mark Ribbott.

0: Stein Torleif Bjella fra Ål I Hallingdal, han vet hva han synger om. Sundreberget, det nemlig en av de mest populære nærturene I Ål. Det lett tilgjengelig, likevel med litt god stigning, og så får du altså en fantastisk utsikt som belønning. Og det å være ute, det ikke alle forunt, for mens jeg koser meg her I studio, så har reporter Anita fått den aller beste jobben I dag, nemlig å dra ut I finværet. Og ryktene sier at du skal innom både enorme vannmasser, ferierende båtfolk og skikkelig norsk sommeridyll, Anita.
1: Ja, jeg har trekket vinnerloddet på jobb nå, Kristin. Du kan bare besunne meg. For man glemmer kanskje hvor utrolig mye flott det å se på langs altså Vestfold og Telemark. Det jo perler på perler. Det stopper opp, aldri opp, liksom. Så I dag tidlig så startet jeg da noe med det fineste du kan gjøre I kanalen, og tok imot Victoria. Og så har jeg liksom bare tatt ruta oppover veien riktig nok med bil, men langs liksom kanalen og møtt så mange fine folk. Og de så blide. Og det, ja, jeg vil på radioen, det greit. Jeg tror jeg har fått ett nei, alle de jeg snakket om I dag. Så, oi, for en dag.
0: Vi gleder oss.
1: Og nå, vet du, jeg må bare si det også.
0: Ja.
1: Jeg har finnet meg en skygge, for det himla varmt. Og det skal jeg ikke klage på, for jeg har finnet meg en skygge. Og så nyter jeg nå de bringbæra, som jeg var ute og plukket litt tidligere da.
0: Ja, nei, men kos deg ute du og ditt da.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Vi gleder oss veldig til å høre alt og alle du har møtt på I løpet av dagen I dag. Men nå skal vi også til en perle I Telemark, nemlig nærmere bestemt Bø. Der holder byttingene til med vennen.

0: 18 over 2 I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Thomas Hellekås vokalist I bandet Byting. Du hørte Vanen. Hvor stolt du av hjemkommunen din? I går var reporteren vår Anita turist I Holmestrand, og der oppdaget hun en hel haug med nydelige mennesker og steder hun aldri før hadde vært. Vi skal en bitteliten tur tilbake til Eidsfoss, til det gamle steinovnsbakeriet på Hovedgården. For der møtte Anita Irene Larsen, som var ute I samme æren. Du, det grove brødet med frø på, eller I, har du det igjen da?
1: Ja, det ene der nederst.
0: Ja, det litt luftig også, eller?
1: Ja, det det laget på hvert noen måter, som jeg pleier.
0: Ja, og det tyske, hvordan det da?
1: Jeg testet en ny måte I Irak, så nedenfor I Danmark og Tyskland så det mye mer vanlig med litt mer kompakte brød da.
0: Ja.
1: Så han inneholder akkurat det samme som jeg pleier å lage, men framgangsmåten litt annerledes. Altså det mer kompakt enn så svært og luftig som vi vanligvis har her I Norge da.
0: Ok. Men ikke noen andre ingredienser eller?
1: Nei, jeg har laget på akkurat samme måte, så det veier akkurat like mye. Så først om jeg skal fortsette med det eller ikke, det litt smaker på også.
0: Og så snakket vi litt om når jeg var hos deg på søndag, at du langhever jo baksten din.
1: Ja, da, han står på kjøle I cirka 24 timer.
0: Ja, så jeg innbyr meg at det veldig bra for magen da, sånn I forhold til sånne brød som hurtig, altså laget I full fart med masse gjær og...
1: Her innehåller ekstremt lite gjær da, I forhold til hvis du skulle lage det samme dagen.
0: Ja.
2: Det vi hører her altså Ottar Rygg, som bakeren I det gamle steinovnsbakeriet på Eidsfoss. Og så må jeg spørre da, du turist I egen kommune I dag, du?
0: Ja, jeg det.
2: Hva heter du?
0: Irene Larsen.
2: Og så har du med deg?
0: Jeg har med barnebarnet mitt, Natalia, ja. På 16, og mannen min.
2: Ja. Du, 16 år og med bestemor på tur, hvordan det?
3: Det koselig det.
2: Ja. Hva du gleder deg mest I dag, da?
3: Smake boller og gå tur.
0: Ja.
2: Altså nå skal dere ha med dere baksten på tur?
0: Ja, vi skal kose oss litt. Vi veldig glad I Eidsfoss da, så vi drar hit til det som der og bare dingler litt rundt. Og.
2: Hvis du skulle anbefale andre som hører på å reise til Eidsfoss, hva det de må få med seg her?
0: Ja, da må de få med seg bakeri her da, for det synes jeg litt unikt med sånn unge baker og, som har stått på så lenge. Og så synes jeg hovedgården med hagen, det jo utrolig vakkert. Og så det veldig fint på den gamle landhandleren, den Norges eldste butikk. Ja, og så kroa på Eidsfoss. Ja, I det hele tatt der.
4: Absolutt.
2: Det egentlig å legge en hel dag hit Eidsfoss.
0: Ja, det kan du gjøre. Fint.
4: Kan gå opp, tur opp I Åsen her oppe og få oversikt over Eikern og Eidsfoss. Flott tur.
2: Men nå jeg ganske så svett. Har du noen tips på noen badeplasser?
0: Ja, jeg skulle si at du kan bade her også.
2: Hvor da?
0: Rett ned på brygga. Så jeg tror jeg til og med kan hoppe.
2: Hva?
0: Og jeg tror til og med det går en båt her, men jeg litt usikker på det. Men jeg hørte det var noen pensjonistforeninger som hadde vært på sånn dagstur I Eikern. Så det mange muligheter.
2: Vet du hva, da skal jeg bare ta med det nydelige brød til rævlendingene, og så kjøpe det... Ottar Rygg, betaler for det, og så skal jeg komme meg ned på badebrua, tror jeg.
1: Ja, det fint, det her, man. Fint å bade her.
2: Vi skal du ha?
1: Med City blir det da.
2: Ok. I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

med Vilde. Hun kommer fra en annen perle I Vestfold, nemlig Tjøme. Plass til meg, hørte du her I NRK P1. I dag reporteren vår Anita ute på veien for å ta tempen på sommerlivet langs Telemarkskanalen, og det skal du også få ta del I før klokka blir tre.

Kim, Somewhere Only We Know. Klokka den har passert 2:30 denne juli torsdagen, og du interessert I nyheter, så skal vi oppdatere deg på det lokale nyhetsbildet akkurat nå. Kristian Volmo og Kristoffer Ørpen Sundt anker straffen de fikk I lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen I 2023 til Høyesterett. Jonas Aarseth Henriksen bodde en periode I Tønsberg. Volmo den NRK har omtalt som skytteren, mens Sundt kjent som bestilleren. I lagmannsretten ble Volmo dømt til 16,5 års fengsel for planlagt drap, mens Sundt ble dømt til 19 års fengsel for medvirkning til planlagt drap. To andre menn, medhjelperen og sjåføren, også dømt I saken, men til henholdsvis 5 år I fengsel og 4 år og 2 måneder I fengsel. Tre av de 4 tiltalte mennene ble dømt til strengere straffer I lagmannsretten enn I tingretten. Formannskapet I Porsgrunn har I dag bevilget inntil 400 000 kroner til utvidelse av VM-torget I Storgata, det opplyser Porsgrunn kommune. Og dermed skal flere få oppleve å se fotball-VM på storskjerm sammen gjennom et gratis tilgjengelig og inkluderende tilbud. Telemark Restaurantdrift AS ønsket å utvide VM-torget fordi interessen var større enn ventet. En minibuss kjørte av veien I går I forbindelse med et transportoppdrag for kommunen. Bussen var på vei til et aktivitetstilbud for eldre og det satt 4 brukere I bilen da ulykken skjedde, opplyser ordfører I Midt-Telemark Siri Blikfeldt Dyland til NRK. Sjåføren tok raskt kontakt med andre, og det ble satt inn tiltak for å sikre at brukerne kom trygt hjem. Også personer som befant seg I nærheten av ulykkesstedet bidro med hjelp I den innledende oppfølgingen, skriver hun I en melding. Hverken sjåføren eller noen av brukerne ble skadd I ulykken. Så har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild, følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I varslet. Og dette skogbrannfarevarslet det gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. For flere nyheter, klikk deg gjerne inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt. Sommer.

0: Deilig sommermusikk fra Trang Fødsel, som har tatt med seg Synne Sørgjerri, håper at jeg aldri blir for stor. God torsdag ettermiddag, jeg håper at du nyter denne deilige sommerdagen, og solkrem med høy faktor, ja, det det som gjelder for resten av denne torsdagen.
1: Det må man nok, ja. De skyene som var i morges har helt forsvunnet, og nå det nesten skyfritt over det hele. Og så, ja, det skal bli sol, og dermed må solkremen fram, ja, og det blir også varmt, så kan man kanskje ta sin tur til stranda. Det foreløpig rundt 25 grader, men i indre strøk kan man komme opp i 28-29 grader, så det blir en varm dag og lite vind.
0: Det sa meteorolog Haralampos Sarkosidis.

0: Everyone's a stranger, du hørte Bernhoft.
1: Ja, jeg tror fotball viktig. Fotball viktig. Følelser, fotball følelser. Følelser viktig.
0: Ja, han kunne ikke sagt det bedre, landslagssjef Ståle Solbakken. For fotballfeberen I Grenland har nådd et nivå der folk nærmest villige til å pantsette huset for å få tak I en landslagstrøye. Siden hele landet totalt utsolgt, så har BA Sport I Porsgrunn kjøpt seg en egen maskin, og rett og slett gjort om bakrommet til en liten lokal svettefabrikk, skriver avisa Varden. De pumper altså ut 200 nødtrøyer I døgnet, og desperate supportere river de til seg før trykksverta I det hele tatt har rekt å tørke. Fortsetter dette her fram mot England-kampen, så regner jeg med at de snart begynner å skrive alt for Norge med sprittusj på røde julegardiner, strømpebukser og solbrente onkler, bare for å ha noe å selge over disken. Vi klær oss I det vi har, vi, og setter på litt Tønsberg-musikk signert Linda Kvam mens vi venter på lørdag.

0: I dag så Anita ute på veien for å ta tempen på sommerlivet langs Telemarkskanalen. Og på Ulefoss brygge ligger båtene som perler på ei snor. Og I en av dem fant hun kompisene Morten Rønningen og Kenneth Pedersen fra Skottfoss.
1: Hallo!
2: Hei, hei!
1: Du, her hadde dere trivelig,
2: ja. Ja, vi har det koselig her. Det har vi.
1: Kan jeg komme oppi, eller?
3: Hopp oppi.
1: Med skoene skal jeg ta med.
2: Nei, du må gå med sko.
1: Ok, da gjør jeg det. Okay. Uten å falle I vannet.
2: Ja da.
1: Oi, oi, oi. Her, vet du. Her var det fint, da.
3: Ja da. Vi koset vår svært oppe her.
1: Ja, for at nå vi på Ulefoss brygge. Og hvor

musikk fra Tupac, den heter Changes, snart 4:04. Team meter med vannmasser skal temmes I slusa, og etter klokka 3 så skal vi ta turen til Skottfoss I Skien og møte mannen som har kontroll på både små og store båter, og ikke minst sluseporter. Men nå, de neste minuttene frem mot siste nytt fra NRK Nyheter I NRK P1. Dette Duran Duran med sin Ordinary World.

0: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran over. To av mennene som dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann i en skofabrikk i Jinjiang i Fujian-provinsen øst i landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte i parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Du har hørt Tina Turner her I ettermiddag I Vestfold og Telemark når klokka har passert tre med snart sju minutter. What's love got to do with it? Håper du nyter denne nydelige sommerdagen. Ja, det blir en like flott sommerdag I morgen som I dag, det sier meteorolog Hera Lampos Sarkosidis.
1: Det skal bli igjen rolige vindforhold, en skiftende bris, så kommer jo solgangsprisen med en sørlig, sørvestlig bris på kysten. Mye sol I morgen også, men det en ting som annerledes I morgen, og det at indre strøk av Telemark oppe I fjellet hovedsakelig kan det komme enkelte tordenbyger på kvellinga sent på ettermiddagen. Men likevel vil temperaturen igjen holde seg på, ja, I hvert fall over 25 grader og kanskje enkelte klarer 30 grader til og med I enkelte daler av Telemark og ytre strøk av Vestfold, så det blir en enda varmere sommerdag I morgen.
0: Det rett og slett bare å nyte, I hvert fall hvis du glad I sol og varme. Og det frister jo da med dette været å holde seg utendørs store deler av døgnet, kanskje til og med på nattestid hvis du for eksempel har ferie. Kanskje du ute og feirer en bursdag eller ute og ser VM-fotball. Da det jo kanskje greit da, at man ikke trenger å gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Dette er Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Skal du ut i båt i dag? I Telemark så er det en helt spesiell attraksjon som krever litt ekstra planlegging for de som ferdes på vannet, nemlig Telemarkskanalen. Et av de første stoppene på veien oppover er Løveid sluse på Skottfoss i Skien. Der står Geir Wall klar til å ta imot alt fra små fritidsbåter til de store kanalbåtene. Og Anita ble med da slusevokteren tok imot kanaldronninga Victoria i dag tidlig.
1: Der kommer selveste dronninga, Geir.
2: Ja, der kommer den. Så nå, når han kjører inn nå, så lokker jeg brua, og så tar jeg tauet bak, og så lokker jeg porten igjen, og så begynner jeg å sluse opp.
1: Ja. Og nå, altså du har akkurat åpnet brua, og jeg trodde jo nå at vi liksom var til med rein muskelkraft, men dette
2: her... Her er det bare knapper, enkelt og greit.
1: Her er det digitalisert.
2: Her er det digitalisert.
1: Altså, bra.
2: På godt og vondt.
1: På godt og vondt, ja. Men du slipper i hvert fall å slite lenger.
2: Ja, jeg gjør det, heldigvis.
1: Du, nå kommer altså å se så masse folk.
2: Ja, det var veldig bra med folk på det da. Det var det, absolutt. Det var det.
1: Hva gjør vi nå?
2: Nei, nå skal jeg trykke på ned på brua, så brua går ned, og så da gjør jeg sånn, trykker jeg der. Da går brua ned. Og så går jeg bak her. Og så tar jeg tauet på... Hallo, hallo!
1: Hei, hei! Kan vi få en hilsen fra Victoria til NRK? For en flott dag. Herlig.
2: Så nå kommer han og gir meg tauet nå. Der, så får jeg tauet han.
1: Der kommer han.
2: Der kommer tauemann, og da får jeg tauet av han der nå.
1: Ja, nå skal ikke jeg krangle meg helt inn på ytterst på slusene, for jeg skal ikke dette ned. Ja, det var noen kjempetau.
2: Ja, bra tau.
1: Ja. Hva gjør vi nå, Geir?
2: Da lokker vi porten bak.
1: Ja.
2: Da setter vi på.
1: Ja, for nå lokker du Victoria inn i det første slusekammeret.
2: Nå lokker jeg båten inn i det første slusekammeret, ja. Og så når jeg lokker porten, så begynner jeg å tappe vann på fra det andre kammeret.
1: Det er svære porter, da.
2: Ja, det er svære porter. Sånn, og så setter jeg på litt vann foran der, så mens jeg går opp.
1: Nå begynner det å bråke litt.
2: Nå begynner det å bråke. Jeg begynner å tappe her, så setter jeg på vann, så fyller opp kammeret, så det blir fullt. Og så er når kammeret er fullt, på nederste kammeret er fullt, så kjører båten inn i det midterste kammeret.
1: Jeg kan jo anbefale de som sitter og hører på nå og tenker at det kanskje skulle vært med en tur på kanalen.
2: Det vil jeg absolutt anbefale. Enten med egen båt, eller med Victoria, eller Henrik Ibsen. Ja.
1: Men er det ikke litt skummelt hvis du er en liten fritidsbåt, og så skal du opp der med...
2: Hæ? Nei, det er ikke det. Det er mange som er litt redde da, men når de får prøve et kammer eller to, så herregud, det er det bare moro liksom, så...
1: Men tenk om ikke du klarer å få tak i, og ikke jeg får lagt tauet mitt på kanten.
2: Nå, når vi... Luser nå, småbåter opp, så kaster vi tau ned til de. Da får du et tau bak og et foran. Så holder de liksom tauet strammer inn.
1: Ja, så jeg hadde fått tau av deg, hvis jeg hadde...
2: De får tau av oss, ja.
1: Ok, det var betryggende.
2: Det er ingen problem.
1: Nei.
2: Det er bare å holde fast, holdt jeg på å si.
1: Og nå roer det seg litt ned på bråk også.
2: Nå er det roer det seg ned, så... Hver gang det roer seg ned, så er jeg glad.
1: Ja.
2: Slipper den støyen.
1: Ja, ikke sant. Men nå skal jeg bare si, for nå er det igjennom, så nå skal jeg bare si ha det til de her gjengene her.
2: Du hører oss snart det.
1: Og så synes dere det var?
3: Var det bra?
4: Veldig bra.
1: Ja. Hvor skal dere nå da?
4: Dalen.
1: Helt til Dalen? Er det første turen med Victoria?
4: Ja.
1: Da må jeg bare ønske dere en skikkelig god tur.
4: Takk for det.
0: Og Victoria er ikke alene på Telemarkskanalen i dag. Etter Arvid Pettersen så skal vi treffe noen av de som tar turen i en av småbåtene som skal inn i

0: Kjæresteparet Therese Norseth og Andreas Karlsson fra Horten, de på ferie i den 40 år gamle båten sin. Og Anita møtte de to ved Løveid sluse på Skottfoss i Skien i formiddag.
1: Nå sitter vi altså på bryggekanten på Løveid sluse, og vannet helt speilblankt og stille. Hvordan det å være her?
2: Helt nydelig.
3: Helt perfekt.
1: Men dere har også femte dagen deres i båt, og har kjørt fra Horten i denne 25 fot store Sandviken fra 1986. Har det vært litt utfordrende, eller det har vært mye vind?
2: Det var litt utenfor rakkebåene, men det gikk greit. Ja.
1: Hadde dere planlagt å bruke så mange dager før dere kom til slusene?
3: Ja, vi har planlagt å bare ta det som det kommer. Så hvis vi trenger å bruke en ekstra dag, så gjør vi det.
1: Hvordan er det å være to og feriere i en, ja, skal vi si, såpass liten og eldre båt da?
2: Det er tett, men det er koselig. Ja.
1: Hva gjør man da når man er i båt hele dagen?
2: Nei, man går tur og nyter utsikten og slapper av egentlig.
3: Ja, leser litt bok og ja, bare slapper av.
1: Stopper kanskje på steder vi aldri har vært før?
3: Ja.
1: I går så kjørte dere opp Skiensluser. Det den første, og nå har dere kommet til den andre. Men hadde dere prøvd dette før, eller?
2: Jeg har prøvd det før, men det noen år siden. Det vel nytt for deg?
3: Ja, helt nytt for meg.
1: Hvordan kjente du det i magen da, Andreas, når du skulle i med båten din gjennom den første slusa?
3: Jeg var litt spent, men det gikk veldig greit. Det var veldig flinke folk, så fortalte hva de skulle gjøre, og så gikk veldig fint.
1: Ja, for jeg har også en fritidsbåt, og jeg har tenkt at jeg hadde aldri turt å ta den opp slusa. Hva vil du si til sånne som meg?
3: Det går helt fint.
2: Gjør det, gjør det. Det er absolutt verdt det.
1: Men nå ligger dere altså her med Løveid, og har planer om å sluse hvor langt?
2: Nesten opp til dalen. Vi skal til Bandak, så det vel alle slusene i hvert fall. Så det blir bra.
1: Hvor mange dager har dere igjen av ferie nå?
3: Nå har vi jo, det er første uka av ferien, så da har vi over to uker igjen.
1: Så det vil si at dere kanskje ender med tre uker i Telemark på kanalen da?
2: Det er ikke mulig, men vi må ha litt tid hjemme igjen nå, for det et stykke til Horten.
1: Det sant. Ønsker deg god tur opp slusa, og en ha en herlig ferie.
2: Jo, takk for det. Takk i like måte.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

fire på halv fire. Dette Omi med Cheerleader. En grassklipper, stoler og 700 spøkelsestegner, det noe av det fiskerne har funnet under en stor aksjon i Oslofjorden. Men i stedet for å levere det på søpla, så kan det kanskje havne på Oslofjorden Maritime Gjenvinningssenter i framtida. Du skal få mer om saken før klokka slår fire. Men nå gir vi det musikalske ordet til Morten.

0: Når klokka nå har passert 3:30 denne torsdags ettermiddagen, så skal vi oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Politiet har gjennomført et tilrettelagt avhør av den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd i Brevik. Avhøret har ikke gitt noen klare svar på hva som skjedde, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Odd Kostveit til NRK. Femåringen ble funnet hardt skadd ved siden av sin døde mor nedenfor et stup i et turområde 16. juni. Kostveit opplyser at det ikke planlegges flere avhør av gutten. Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det i varslet. Dette varslet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som omkom i trafikkulykka på Eikernveien nord for Eidsvoss 5. juli. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding. Den alvorlige trafikkulykka mellom en motorsykkel og en personbil ble meldt inn til politiet søndag ettermiddag. Nødetatene rykket ut til stedet hvor flere personer hadde startet livreddende førstehjelp. Det ligger an til folkefest i Vestfold denne helgen. Med mange mennesker samlet på ett sted øker også behovet for at vi tar vare på hverandre og viser hensyn, skriver Sykehuset i Vestfold på hjemmesidene sine. Sykehuset forteller at de har satt inn ekstra ressurser for å håndtere situasjoner som måtte oppstå i helgen. Det er ventet høye temperaturer og mange folk på Slottsfjellfestivalen og under VM-kampen mellom Norge og England lørdag. Sykehuset oppfordrer publikum til å drikke godt med vann og gi nødetatene fri vei. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: God sommer!

0: Du har hørt Ingrid Vårvik, bare en mann. Riktig god ettermiddag. Takk for at du her og hører på oss i Norges største radiokanal NRK P1 og ettermiddag i Vestfold og Telemark. Det er bare å kaste klærne, folkens, for det kommer til å bli veldig varmt i dagene som kommer, og det gjelder også lørdagen.
1: Da er det en varm dag da også. Vi skal nok klare 30 grader igjen. Det er Indre Telemark som er varmest, Skvarvebø og innest i dalene. Så det er en ting. Det blir mindre sol og det blir tordenvær, men det starter på ettermiddagen. Slik det ser ut så slipper kysten helt unna. Ifølge prognosene nå, så vil de tordenbygene gi seg før kampen starter. Så det er jo det viktigste. Og så kommer søndagen som byr nok på en ustabil dag da. Og så blir det en litt ustabil helg, men det er faktisk prisen man betaler for såpass høye temperaturer. Det blir litt som i tropene, tropeområdene.
0: Men hvis vi skal se utover i neste uke, så vet jeg at høytrykket det blir her.
1: Ja, så det er egentlig en pause det som skjer i helgen også. Så vi tar en, vi får litt regnskur lørdag søndag, men så er vi tilbake til i løpet av uka blir det igjen varme og sol. Så det skal bli flere sommerdager, det skal det.
0: Og det lovte meteorolog Haralampos Sarkosidis.

0: Musikken du har hørt, den fra artisten Georgie, og den heter Glimpse of Us. Det store mengder søppel som ligger på havbunnen. Flere fiskere har fått i oppdrag å rett og slett fiske opp dette som ødelegger for liv i havet. I dag var en gjeng med lokalpolitikere, fylkespolitikere og andre invitert til Tenvik på Nøtterøy for å se på resultatet så langt av denne spesielle fisketuren. Amalie Rosendal Bekk kunne vise fram litt av hvert.
1: Da står vi her med konteinerne. Som dere ser, så har vi en til restavfall. Der går tauverk, gamle bøyer, gamle garn og skal jeg si, alt som ikke hører hjemme i havet, går der sånn. Men som dere så der inne, så prøver vi å kildesortere etter beste evne. Så derfor har vi jo en metallkonteiner. Og i den metallkonteineren så har vi masse gamle dregger som vi har fått opp. Vi har fått opp gamle blylodd, så, og rammer med tegnene selvfølgelig. Så det store mengder med både jern og restavfall. Og disse konteinerne, de kom forrige uke. Men vi har liksom prøvd å få mest mulig volum, og så skal vi bytte de ut nå til neste uke, sånn at vi kan gjøre plass til enda mer.
0: Broren til Amalie, Tobias Rosendal Bekk, fornøyd med det de har fått gjort.
2: Dette prosjektet har gått veldig bra. Vi har fått 16 millioner kroner fra Miljødirektoratet for å ta opp spøkelsesteiner. Og da har vi tatt opp 700 spøkelsesteiner til nå. Vi har tatt opp mye gamle stoler, vi har tatt opp masse marint avfall. Så dette har gått over all forventning. Vi har hatt mange dyktige fiskere som har vært ute og gjort en strålende jobb.
3: Hva konkret er det du ønsker nå?
2: Det vi ønsker, det å se disse tegnene som en ny ressurs, og da ønsker vi å få på plass Oslofjordens marine gjenvinningssentral.
3: Hva er det for noe?
2: Oslofjordens marine gjenvinningssentral, det en gjenvinningssentral der hvor alt av marint avfall kommer inn, om det gamle spøkelsestegner, tauverk og moringer, og så blir de satt i et resirkulertsperspektiv.
3: Kan man ikke bare dra på vanlig gjenvinningsanlegg som rett i nærheten?
2: Du kan ta og reise der og levere det til restavfall, men da får de ikke en ny liv etter endt bruk. Og det vi ønsker, det å sette de i stand. For eksempel tegnene, da kommer de på land, de blir spilt, de blir satt i stand, og så selger vi de som miljøtegner, i stedet for at det bare blir brent og blir til avfall.
3: Hvor mye er det du klarer å lage noe nytt ut av?
2: Cirka 50% av alle tegnene som kommer på land klarer vi faktisk å reparere og sette i stand igjen. Og det mener vi er med på å minske behovet for import fra Kina. Og det gjør vi for oss å være med og hjelpe miljøet.
3: Så må jeg spørre, hva er det rareste du har funnet?
2: Jon Harald, han har funnet en gammel gressklipper, han har funnet gamle malingsspann, og det mange av fiskerne som har fått svære garn, så det veldig mye forskjellig.
3: Hva tenker du om alt det skrotet som ligger på havbunnen?
2: Det dessverre mange tiår med gamle synder som nå må bli tatt opp, fordi at det blir bare liggende der og blir til mikroplast og forurenser havbunnen. Så skal vi få en frisk og fin Oslofjord med et rikt biologisk mangfold, så kan vi ikke se på det som en søppeldynge.
0: Høyrepolitiker på Stortinget, Kari Sofie Bjørnsen, ser hvor viktig det er å gjøre denne ryddejobben i sjøen.
4: Jeg synes det er veldig bra. Jeg er imponert over hva de har fått til på relativt kort tid. Altså, de lar fiskere få bruke sin kompetanse, sine båter og sitt utstyr til å fiske spøkelsesteiner og garn i stedet for å fiske sånn som de brukte å gjøre. Så her bruker de alt det de kan, alt det de har, på å gjøre fjorden bedre økologisk tilstand, og det er kjempebra.
3: Kommer dere til å jobbe til å få det her til å lykkes?
4: Ja, vi bidrar så godt vi kan som parti på Stortinget. Jeg har jobbet med Oslofjordproblematikken i mange, mange år. Og Høyre er veldig opptatt av at vi skal bidra til å redde Oslofjorden. Det var Solberg-regjeringen som i 2021 kom med den første helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden. Og de tiltakene som vi ser nå begynner å hjelpe litt, men det er litt for lite og litt for sent i forhold til en del ting. Men alt som kan bidra er bra, og Høyre støtter veldig opp om det selvfølgelig. Og vi har også egne forslag i Stortinget som vi har fått flertall og samstemmig storting om, som vi kommer til å oppfordre regjeringen til å levere ordentlig på.
3: Så har vi hørt at det finnes flere slike prosjekter I Sverige som lykkes. Hvorfor finnes det ikke I Norge enda?
4: Ja, det et godt spørsmål. Det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg tror vi har veldig godt av å reise mer ut og lære hva andre har gjort. Både på å gjøre ting bedre selv, men også unngå noen feil som andre har gjort. Så det at de som holder til her på Tenvik har dratt til Sverige for å lære om hvordan de tar I bruk tegner og gamle fiskeredskaper på nytt igjen, og hvordan de setter opp en maskinpark for å få mer industri ut av det. Det jo fin læring. Jeg håper at de kan få til noe tilsvarende her også. Så de ressursene de trenger for å få til det, de får vi håpe at kan komme gjennom forskjellige prosjektmidler fra Miljødirektoratet blant annet.
0: Og reporter på Nøtterøy, det var Theo Aasland Valen.

Det var Rakel som sang La meg gå. Campingsjefen på Lovisenberg I Kragerø river seg I hår om dagen. Skiltinga I Sannidal sender nemlig turistene rett ut på E18 igjen, lenge før de har rukket å kjenne eimen av saltvann og dyre reker, skriver Kragerø Blad Vestmar. Og vi vet jo alle hva som skjer når en feriesvett familiefar med en 12 meter lang boogievogn på slep plutselig kjører feil. Han snur ikke. Du rygger bare ikke det beiste der på en smal landevei mens kona hyler «Andre veien, Terje!» og ungene kaster ris på hverandre I baksetet. Nei, da fortsetter du eller strake veien til Drangedal, så spenner du opp fortelt I en myggbefengt granskog, åpner en lunka pils og tvinger hele familien til å late som om dette her var drømmeferien hele tida. Altså, vi krysser fingrene for at kommunen får snudd det skiltet før alle ender opp I skeven.

Meant to be, Baby Rexha og Floria Georgia Line. Hvis du på vei mellom Skien og Julefoss og svinger ned mot Ols Brygge I helga, så kommer du til Stenstad gård, og dit skal vi før klokka blir 16:30. Men nå fram mot NRK Nyheter klokka 16:00. Dette Billie Eilish her I NRK P1. What was I made for?

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker, det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferg, så vil nok mange vel lure på om kanskje man i livet i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Alle klare?
3: Ja!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som i arbeidsfør alder i Norge nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Musikk fra Train sammen med Ashley Monroe. Bruces I det klokka nærmer seg 4:07 denne ettermiddagen. Kleskoden I Storgata her I Porsgrunn akkurat nå, den kan jeg definere som lettkledd. Ja, det vil ikke si at folk sprader rundt I bikini og badebukse I Storgata, men lettkledd ordet, for det høye benklær og t-skjorter og singlets og glade smil. Når jeg står og ser ut av studiovinduet mitt her I sentrum av Porsgrunn. Og været, det forandrer seg ikke så mye til I morgen. Det betyr at du kan gå lettkledd I morgen. Og så sier meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Det skal bli igjen rolige vindforhold, en skiftende bris, så kommer jo solangsbrisen med en sørlig, sørvestlig bris på kysten. Mye sol I morgen også, men det en ting som annerledes I morgen, og det at indre strøk av Telemark opp I fjellet hovedsakelig kan det komme enkelte tordenbyger på kvellinga sent på ettermiddagen. Men likevel vil temperaturen igjen holde seg på ja, I hvert fall over 25 grader og kanskje enkelte klarer 30 grader til og med I enkelte daler av Telemark og ytre strøk av Vestfold. Så det blir en enda varmere sommerdag I morgen.
0: Ja, det rett og slett varmere vær I vente når vi kommer til fredagen. Ikke glem radioappen vår da, den eksisterer for dem det ferietid for noen. Den tar ikke ferie, der det muligheter for å sende melding enten det gjelder trafikken eller hvor du akkurat nå, hvor varmt det hos deg eller hvordan du har det. Så vil vi gjerne høre fra deg, det alltid hyggelig. Logg deg inn I NRK Radio og send oss en melding eller to.

0: High as a kite I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Keep it alive. Det skulle ikke mer til før dere våkna der ute. Det var jammen på tide, for radioappen vår den høyst levende. Og Bård han har vært inne I radioappen vår og sendt oss en melding og skriver at det over 30 grader I skyggen på Gavlesjå nå, cirka 650 meter over havet. Bjørn, han også gjort det. Han skriver «Velkommen til fjells, velkommen til Tuddal, 26 grader I sola, 21,8 I skyggen og 19,5 grader I Torskjær». Det hyggelig at dere sender meldinger. Takk til både Bjørn og Bård. Og hvis du som dem, så kan du også logge deg inn I radioappen vår og sende oss en melding hvor du hvor varmt og hva du gjør akkurat nå. Det alltid hyggelig å høre fra dere. Hvis du ute på farta og på vei mellom Skien og Ulvås og svinger ned mot Ols Brygge I helga, ja da kommer du til Stenstad gård og familien Bø Skyttemyr. I går så åpna de for sjølplukk av bringebær. Og Anita, hun lot seg selvfølgelig friste og møtte pappa Paul Erik, Philip på 11 og Pernille på 9 år, midt I herligheten.
1: Oi, det var rødt og fint og stort, Pernille.
2: Ja, det var veldig fint.
1: Du, beskriv denne åkeren som du har foran deg, eller heter det kanskje ikke åker? Bringbæråker?
2: Ja, det heter bringbæråker.
1: Ok. Hva det vi har rundt oss her, Pernille?
2: Vi har masse bringbær, og så det mye grønt.
1: Ja, det mye grønt, for denne åkeren her, den åpna I går, Philip, og jeg nesten en av de første som kommer og plukker.
3: Det halvveis riktig.
1: Det bare halvveis riktig?
3: Var det ikke, pappa, hvor mye penger var det vi tjente I går, egentlig?
4: Vi tjente nesten 70 kilo, og selv tok I går.
1: Og det var første dagen?
4: Det var første dagen.
1: Så for en start, eller?
4: Ja, veldig fin start. Og nå det så fint vær at det modnes veldig mye på kort tid, så vi åpen for enda mer, vi.
1: Ja, vet du, for jeg kjørte langs veien her, og så jeg selvplukk bringebær. Du vet hva, da bare, whoop! Jeg måtte snu og kjøre tilbake og hive meg inn her, for det ikke ofte jeg ser lenger.
4: Nei, det ikke. Det mange som har ferdig plukket, som gjør det og har folk til å plukke, men litt av idyllen synes jeg å gå I ranken her og plukke, og bringbær jo veldig ålreit å plukke, for det jo buskene høye, og en slipper å stå på alle fire. Så det litt opplevelse da. Så det kommer både store og små, hele familien og full rull å plukke. Så det stas.
1: Men ja, du åpna I går, hvordan var det da?
4: Nei, da var det litt sånn hasteåpning, for jeg hadde ikke tenkt å åpne før I dag, men så gikk jeg I åkeren på morgenen og så at her det bare å få åpnet. Så la jeg ut innlegg på morgenen og tenkte at da kanskje litt sent ute, for jeg vil gjerne legge det dagen før. Men det kom masse, og folk ringer og spør om det passer å komme. Så vi har åpent stort sett hver dag. Det mindre det veldig mye plukking, og vi må stenge en dag for modning.
1: Men, kommer det folk langveis fra, eller?
4: Ja, de jo, vi sprøyter ikke bare våre, så det jo ikke noen kemikalier og sånt på det, og det setter veldig mange pris på. Så folk kjører gjerne noen timer også for å komme. Men det jo mye lokal, da. Det det også.
1: Og nå har jeg fått god hjelp da, av Philip og Pernille til å plukke korva mi full. Og dette en sånn jobb du har I sommerjobb som bringbærplukker, eller?
2: Jeg pleier ikke å plukke så mye, men jeg pleier heller å stå I kassa.
1: Hvordan det? Du altså 9 år og sitter I kassa. Ikke det veldig vanskelig?
2: Nei, fordi det liksom, jeg vet hva jeg skal gjøre, fordi det bare å trykke på noen knapper og sånn.
1: Må du veie og sånn da, eller? Hvordan vet du liksom hvor mye du skal ta?
2: Ikke alltid. Det pleier man til I dag, så har det bare vært noen kurver eller kasser, og da står det ferdig liksom, kurv og kasse og sånn.
1: Hvordan kunden din da? De vanskelige å ha med å gjøre, eller?
2: Nei.
1: De blie og glade?
2: Ja.
1: Ikke så rart det, for når jeg ser ned I korva som Pernille I ferd med å plukke til meg nå, så den halvfull av nydelige, store, røde bær som jeg gleder meg til å smake. Men Philip, når vi gikk ned, skulle du hjelpe til, ikke sant? Og hva det første som skjedde da?
3: Jeg ble stikket av veps.
1: Ja. Hvordan skjedde det?
3: Jeg skulle bare holde boksen, skulle jeg få en til tre fine bingbær, skulle legge det opp, så ble jeg stikket.
1: Og det var, hvordan var det da?
3: Det var jævla vondt.
1: Ja, det lov å si når det gjør så vondt. Hvordan går det med fingeren din nå?
3: Fint, du ser bare et lite hull.
1: Ja, så det går bra?
3: Ja.
1: Hvor lenge, Paul Erik, tenker du at folk kan komme og nyte denne herligheten?
4: Nei, altså, det spørs jo litt verre, men sånn som det meldt nå, så satser vi på en lang og fin sesong. Så vi pleier, i fjor så hadde vi åpent til og med 17. august, og da roer det seg litt med folk tilbake på jobb og unger på skole, og det blir liksom mindre plukking, så da er det fortsatt bær, men da blir det gjerne ikke plukket det som modent da.
1: Du var det beste med å være bringebærbonde i helgen.
4: Nei, det jo det å kunne gjøre det med familien da, altså han jobber og holder på, og de hjelper til, og synes det gøy, og ja, og skape noe da. Det å produsere litt mat, det noe eget det altså.
1: Sånn det å ha ungene med på laget da?
4: Nei, det synes jeg veldig fint da. At de får jo liksom vært litt med igjen, får jobbe litt, og de med og får vært litt sammen og kose oss, så det blir som kvalitetstid. Og så må vi, når det blir varmt, så har vi gjerne noen turer ned til stranda, og så har litt selvbetjening. Så lappen og alt informasjon står der, så kommer folk, så det bare å forsyne seg og ringe hvis det noe.
1: Oi, jeg får to korver, det får jeg med meg I bilen videre nå. Vet du hva, tusen takk for hjelpen, og en hyggelig prat. Og god sommer, bringebær sammen videre.
2: Takk.
4: Tusen takk, og god sommer.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og Stjernelaget. Selvfølgelig, vi står sammen for Norge. Skal du på langtur på veien I sommer, så vil du kanskje ta en pause på en av de mange rasteplassene I landsdelen. Selv om mange flinke til å holde rasteplassen ryddig og pene, så finnes det dessverre enkelte unntak ifølge Statens Vegvesen. Ingmar Ulvenes, seksjonssjef for Statens Vegvesen Sør, har derfor en oppfordring å komme med.
1: Jeg vil først starte med at jeg ønsker trafikanten velkommen til å benytte plassene våre og ta en rast og en pause for så å kjøre videre trafikksikkert. Og plassene heller ikke beregnet for å overnatte, den vi starter med. Og så jeg ønsker meg veldig at de får let plassen slik du ønsker å møte den, så andre kan få samme glede når de kommer til rasteplassen. Vi har faktisk dyktige entreprenører som rydder og rydder og vasker, men de ikke overalt hele tiden. Så det jo min henstilling til turister, trafikanter og rydde opp etter seg og forlate plassen slik du mottok den eller møtte den.
2: Hvorfor dette særlig viktig å påpeke nå I sommersesongen, tenker du?
1: Jo, det jo for at når vi ute og kjører, og vi trenger selvfølgelig en hvile I forhold til å kjøre trafikksikkerhet, vi trenger en matbit, og vi trenger en stopp. Og da jo veldig ønskelig at trafikanten møter en ren og ryddig rasteplass.
2: Opplever dere ofte at rasteplassene ikke pent godt fra nå på sommerstid?
1: Det har vi en god del eksempel på, men jeg vil påstå I den senere tida så har det blitt bedre. Men vi har fortsatt folk som griser og ikke reiser fra plassen slik de møtte den.
2: Og om du befinner deg langs veien og kommer til et sted hvor rasteplassen ikke gått fra på en pen måte, hva gjør man da?
1: Da kan de ringe Vegtrafikksentralen eller 175 og gi beskjed. For de har jo direkte kontakt med entreprenøren.
2: Har du en siste oppfordring til de som skal ferdes langs veien I sommer?
1: Det først og fremst kjør forsiktig, ta hensyn til andre I trafikken, og samme når du kommer inn på en rasteplass, ta hensyn til andre på rasteplassen, og rydd opp og kjør videre trafikksikkert.
0: Reporter, det var Anne Martine Justvik. Slottsfjellfestivalen I Tønsberg I gang. To dager med musikk og folkeliv fyller nok en gang festivalområdet. Og før klokka blir fem så skal vi direkte til Slottsfjellfestivalen. Men nå de neste minuttene så får du selskap av gruppa Whitesnake. Her Is This Love her I ettermiddag I Vestfold og Telemark og I NRK P1.

Klokka tikker og går mot halv fem, og det betyr at vi oppdaterer deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En 18 år gammel mann har bestemt seg for å ikke anke dommen etter den alvorlige båtulykka i Kragerø i fjor sommer. Han godtar samfunnsstraffen på 30 timer og ønsker nå å legge saken bak seg, opplyser forsvareren hans Kim Ellertsen til NRK. Likevel reagerer 18-åringen på at han må betale 400 000 kroner i erstatning, fordi han mener den andre båtføreren også kjørte uansvarlig. Siden saken ikke ankes, er dommen nå rettskraftig. Politiet har gjennomført et tilrettelagt avhør av den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd i Brevik. Avhøret har ikke gitt noen klare svar på hva som skjedde, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Odd Kostveit til NRK. Femåringen ble funnet hardt skadd ved siden av sin døde mor nedenfor et stup i et turområde 16. juni. Kostveit opplyser at det ikke planlegges flere avhør av gutten. Formannskapet i Porsgrunn har i dag bevilget inntil 400 000 kroner til utvidelse av VM-torget i Storgata, opplyser Porsgrunn kommune. Dermed skal flere få oppleve å se fotball-VM på storskjerm sammen gjennom et gratis, tilgjengelig og inkluderende tilbud. Telemark Restaurantdrift AS ønsket å utvide VM-torget fordi interessen var større enn ventet. Og så har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Østlandet. Store områder kan bli berørt, ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det i varselet. Dette varselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. For flere nyheter, både store og små, så klikk deg gjerne inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Piece of Paradise synger Violet Road I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Morgendagen blir solfylt, varm og fin, og helgen blir varm, men litt grann ustabil. Og meteorologen vår, Harlampos Sarkosidis, han starter aller først med hvordan været ser ut på lørdag.
1: Da det en varm dag da også. Vi skal nok klare 30 grader igjen. Det Indre Telemark som varmest, varm ved Bø og innest I dalene. Så det en ting. Det blir mindre sol og det blir tordenvær. Men det starter på ettermiddagen. Slik det ser ut så slipper kysten helt unna. Ifølge prognosene nå, så vil de tordenbygene gi seg før kampen starter. Så det jo det viktigste. Og så kommer søndagen som byr nok på en ustabil dag da. Og så blir det en litt ustabil helg, men det faktisk prisen man betaler for såpass høye temperaturer. Det blir litt som I tropeområdene.
0: Men hvis vi skal se utover I neste uke, så vet jeg at høytrykket det blir her.
1: Ja, så det egentlig en pause det som skjer I helgen nå. Så vi tar vi får litt regnskur lørdag søndag, men så vi tilbake til I løpet av uka blir det igjen varme og sol. Så det skal bli flere sommerdager, det skal det.

0: Musikk fra Duffy, den heter Mercy. Det torsdag, og det betyr at startskuddet endelig går for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Byen fylles opp av musikk, god stemning, og ikke minst telt. Festivalkampen er selve hjertet for mange av gjestene, men liv i duk har sine utfordringer. Spesielt når de lokale måkene bestemmer seg for å skru opp volumet lenge før artistene går på scenen. Kollega Kristine Ringdal Karlsen var på plass på campen i dag tidlig, sammen med fire jenter som fikk en litt brå start på dagen, men som likevel gleder seg masse til festival.
1: Ah, det blir kjempebra. Ja. Det er veldig hype, som var ikke der i fjor, så nå må man være der.
2: Ja. Hvem gleder den mest til å se?
3: Akkurat nå så er det kanskje Balu Brigada for meg. Men ja.
2: Det er
3: ikke sikkert det er det andre. Kanskje Fisher?
2: Det blir bra.
3: Sover dere på camp?
1: Yes.
3: Ja, det Hvordan er dette campinglivet?
1: Det var bra, helt til måkene bestemte seg for å ha fest klokka fire i natt. Da var det
3: litt høylytt med måkene, men ellers er det veldig gøy. Og så er det lett å bli kjent med andre der. Så blir det bra med fors etterpå.
2: Det blir varmt da. Ja. I disse teltene. Ja.
3: Men vi fant et tre som dekker liksom skyggen, så vi har klart å være der, så hun frøs litt i natt, hun.
1: Ja, jeg var kald, så spurte henne om hun kunne ta med et pledd på veien hit, så ja, det er det.
2: Ok, men det blir bra, dere får sove.
3: Yes, det gjør vi.
0: Og snart så skal vi direkte til Slottsfjellfestivalen i Tønsberg.

0: I wanna be the only one, synger Eternal sammen med BB Winans. Slottsfjellfestivalen i gang. To dager med musikk og folkeliv fyller nok en gang festivalområdet I Tønsberg. De første artistene har gjort sitt, men det lenge til musikken tar pause. Snart dukker Astrid S opp på Kongescenen, Bonslam på campingscenen og Vinny på verftet. Og kollega Robert Hansen, du dukker jo også alltid opp der det skjer noe, og hva det som skjer rundt akkurat nå?
1: Ja, hva det som ikke skjer? Det kan man helst spørre om. Det altså så mye folk. Jeg tror det rundt 15 000 unge her nå som har det gøy I det fantastiske sommerværet. Og Sara Amelie Kamsvåg, markedsjef for Slottsfjell. Hvordan har du det nå?
2: Veldig bra. Solen skinner, det nydelig vær, folk koser seg, og det veldig deilig å være I gang.
1: Du, hva det som spesielt for årets festival?
2: I år så har vi gjort store endringer på området. Vi fikk tilbakemeldinger I fjor om at det var litt trangt, og det tar vi på alvor. Vi vil jo at gjestene våre skal kose seg så mye som mulig. Så I år så har vi gjort området enda større, flyttet på scener, og det gøy å se folk nyte det nye området.
1: Og det ligger altså her nydelig ved kanalen I Tønsberg. Det kort vei til sentrum, og nå preger jo festivalen hele byen.
2: Ja, det ingen tvil om. De har tatt over byen.
1: Og det veldig mye damer og jenter her. Det mest jenter?
2: Ja, det en liten overvekt av jenter her, så de koser seg, de flokker seg I grupper og kommer I svære venninnegjenger. Det veldig hyggelig å se.
1: Du sier at det veldig varmt nå, og det jo meldt enda varmere I morgen. Da. Hva gjør dere med heten nå da?
2: Nei, vi oppfordrer alle til å drikke mye vann. Vi har dobblet antall vannstasjoner I år. Bruke solkrem, ta pauser I skyggen. Vi har også veldig store innarealer med mye skygge her på festivalen. Så vi hadde jo også hetebelge I fjor. Så da fikk vi liksom prøvd oss litt da, og så at publikum de tok vare på seg selv og hverandre også.
1: Du, vi skal snakke litt med deg etterpå. Ikke gå, for jeg skal bort og snakke med en deltaker her. Så skal vi snakke om noe annet etterpå. Så bare stå litt I land. Her det en glad gjeng fra, det Bærum?
3: Bærum, ja.
1: Hvordan det å komme til sommerbyen Tønsberg da?
3: Det fantastisk, altså. Bra vær, god stemning. Det bra.
1: Har du vært her ofte, eller?
3: Jeg var her I fjor også. Ja, det var bra stemning da også.
1: Og hvordan takler dere været da? Det varmt nå.
4: Helt nydelig.
3: Det
4: Man trenger en shorts.
1: En shorts og litt drikke.
4: Ja, jeg angrer på det. Jeg dro på meg bukse I dag, skal jeg si det.
1: Hva blir toppen I år da? Hva toppgreiene på scenen?
3: Åh, jeg gleder meg til Sesonando I morgen.
5: Skal han spille?
3: Han spiller I morgen.
5: Han spiller I morgen på natten, det blir
3: gøy. Det blir gøy. Jeg gleder meg.
1: Ok, lykke til da.
3: Takk, takk.
1: Og helt til slutt skal jeg fortelle at det blir mer her, for på lørdag så jo egentlig festivalen over, men Sara, da skal dere ha fotballkamp her.
2: Ja, vi måtte jo gripe muligheten når vi har så stor rigg stående, og Norge slo Brasil, og det ble klart at England var neste motstander, så da inviterer vi til en skikkelig, skikkelig folkefest her.
1: Kan det bli 20 000 her da?
2: Ja, det tror jeg.
1: 18-årsgrense?
2: Ja, det det.
1: Takk for det.

Du har hørt Inge Ville med Ingenmanns land. Produsent for denne sendingen, det har vært Britt Bøyesen. Jeg heter Kristin Riverud og er tilbake igjen I morgen 2:03. Da det fredag, og det bare å glede seg. Rett etter NRK Nyheter klokka 17:03 så Howard tilbake fra bryggekanten I Fredrikstad med poprush, med en stor dose nostalgi, masse hilsener og værrapportører, og I dag så blir det ekstra heder og ære til både Jahn Teigen og Bonnie Tyler. Dette Dasha, fram mot siste nytt fra NRK Nyheter når klokka blir 17:05 med Austin. Håper du får en fin torsdag ettermiddag og kveld.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga i Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt i politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høyby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter i varetekt i 4 uker til. Forsvaret til Høyby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni, men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet i Kongo er det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt er minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 er registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset er de siste dagene også påvist i områder av Øst-Kongo som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen i dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg i siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamerat Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya i 2 dager for Uno X.
2: Det er minus i regninga for Uno X i dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johannessen ventet nede på flata, så han er sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn i bakhjulet til lagkameraten.
0: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger i tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak i billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver Fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken er 17.03, NRK P1 er kanalen, og Poprush er programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og i dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, Vapen og ammunisjon. Her er kjærligheten ventar i Poprush.

ikke helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket dem ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert siste plass i Eurovision det året.

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989, og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix, og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre, og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang, men Optimist, den er det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelguttet fra plata som kom i 1979, En dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobba i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988. Det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette er Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendingen i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsner på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poprush på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det. Det er mye dyreliv rundt her. Får litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke ferskvare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo, har vært i Valldal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei, Howard, sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med poprush i solveggen. Livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor skråstrekk samboer Stine som har sendt meldingen. Appetitten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Han har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poprush på P1.

Waiting on the World to Change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

Der var den fra 1991, Bonnie Tyler og Bitter Blue. Det noen artister som har blitt såkalt Norgesvenner. Gruppa Smokey en av dem, og Bonnie Tyler har også vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake I 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen I Malmsjøen I vakre Skaun 17,5 grader I dag. Eirik skriver, her på Rapham ved Otta det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, I Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå. Har tatt opp krabbetegnene vi satt ut I går og kokt 9 store krabber til middag. Det Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra meg et par dager på rad. Hele gjengen samlet, og I dag så har vi kostet oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen, 21 grader I veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ? Howard, du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene frem og reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det hyggelig at du tunet inn, Harald. Haterne, de nå over på P4, mens eliten samlet på P1. Det godt det 500 000 av oss. Stefan skriver, nei, det ikke Stefan, men Stefanie. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som her I sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefanie. Ja, hilsenen overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni I poprush på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, hele landet, det vel å ta det med klipp og salt. Men vi har flere, I hvert fall, rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere I dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til I Reinvik, og det ligger I Sørfold I Nordland. Og jeg spent på om, for det første, om det dekning oppe I Reinvik. Det tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av
0: telefonen. Ja, ikke sant. Ja.
1: Eller ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva det jeg var redd for? Reinvik I Sørfold, det ligger så langt unna folk, det at det ikke mulig å få dekning der. Hun kan I hvert fall melde om at 21-dagers varsel på Yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, ja. Takk for meldingen, Anita.
2: Dette Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

0: tror vi trengte litt 90-talls nostalgi nå. Det var Meredith Brooks med Bitch her i Poprush på P1. Fått en anonym hilsen fra Nesodden. Helvig Tangen har akkurat nå 20,3 grader i vannet. Herlig, ja, da begynner det å dra seg til. Hei Howard, kan du sende litt sol til oss? Yr melder om klar himmel her på Sjusjøen, men det er bare tull. Skal ikke klage, det er ferie og jeg tilbringer tid med den fineste jenta jeg vet om. Men uansett, mer sol. Hilsen fra Jane. Jeg kan prøve å blåse litt varme nordover, for på bryggekanten i Fredrikstad er det veldig godt og varmt akkurat nå, altså. Flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

Nummer 4. Min for en kveld. Poprush favoritten i dag. Vi hedrer Jahn Teigen. Alternativ nummer 1 mil etter mil. Nummer 2 optimist. Nummer 3 en dags pause. Nummer 4 min første kjærlighet. Og nummer 5 det vakreste som finnes. Og det optimist som leder med hele 35% av stemmene. Med det vakreste som finnes på en andre plass med 25% av stemmene. Og så ligger min første kjærlighet rett bak der. Mil etter mil den som ligger dårligst an akkurat nå. En dags pause på 14% av stemmene. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet vårt Poprush og stemmer på avstemningen der. Nå litt flere hilsner. Hei Howard, det litt surrealistisk, men jeg sitter på veranda nå i nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien i hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det nå man skal få stabla veien, få den i hus, og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år i dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer i vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helen. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen. Det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis i MP3 i gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde i Porsanger.

0: fisk. Gå den veien av fisken.
1: Martine og Preple med sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggen min akkurat nå.
0: Sånn, sånn.
1: Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre. Hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen der er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, jeg, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist. Ja, akkurat sånn som Jahn Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener og til med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Justin Bieber med They Seas. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.

fikk med deg en låt fra Post Malone som heter Better Now. Dette er Poprush, NRK P1. Første timen av Poprush er ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time to også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så er det mer glad musikk klokka 18.03.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på graset.
1: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Man bare hyller Ståle så forstår situasjonen og sånn i enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper, siden det er realiteten etter moment.
0: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere lade ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges i heimbyen Mashhad i dag. Det knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Politiet avslutter søk etter en mann i vattnet ved Sørenkaia i Oslo. Ingen formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Så der ja, da var vi i gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsner. Det bare å henge med.

0: Shake It Off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som er Poprush favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Alternativ 2 kjenner du godt igjen, det er Optimist.
1: Jeg står i mørket, skimter lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
2: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet er fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Og så er det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken er din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så er det Det vakreste som finnes, som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: for en fin sang. Sundreberget. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger I lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Nå spurte jeg min venn ChatGPT. Sundreberget, hvor eller hva det? Og da svarte min venn det at Sundreberget et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum I Ål I Hallingdal. En flott og populær plass, så trenger du å få 190 høydemeter I beina dine, så det bare å ta en tur til Sundreberget, kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Nå skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører, han holder til I Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv I telefonen, om han svarer, det jo noen som ikke har gjort det I dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim det. Og, Christian?
1: Ja, hei.
0: Hei, dette
1: Howard. Hola,
0: hola. Hola. Hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann I hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes I dag da?
1: Nei, jeg ikke I Skarnes. Jeg langt oppe I Nordspania faktisk, så du bomma litt I dag.
0: Det var derfor du sa hola, hola altså.
1: Ja, det
0: var den fete overgaven. Dos cerveza, por favor, amigo!
1: Ja, det vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, ja. Som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg I live, Christian, den holder deg I live.
1: Ja, viktig å få nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnis I dag, men Spania, Nordspania, hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra fransk grensa I Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja nå, det jo et litt guffent spørsmål da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her det 33 grader I skyggen.
0: Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Det 31 grader I bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper I elva I Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Den hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå boker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja, vi disponerer et hus her nede, så det jo egentlig helt toppers.
0: Men det som viktig da, å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge-England.
0: Ja, og blir det da I huset der du bor, leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja. Så kan vi ro I fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål I utlandet, og det ikke har blitt veldig populær etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det mange engelske turister I Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub, da, det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten, hvertfall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espania. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som litt spesielt med den låta her, at The Edge I U2, han har innrømmet at låta, den inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her Beautiful Day I Poprush på NRK P1. The heart is a blue.

0: hørte YouTube med Beautiful Day her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det er lett skyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun er med moren og søstra mi på hytta i Heidal, og det er en sommerhilsen fra Håvard. Hei Howard, skriver Jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Wenche er en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers, det er en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den er Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det er store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her er litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth, som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, lekre smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet er jo selvfølgelig på plass her på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kuttet for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program, hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg, sender en hilsen og er på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie, som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor er på tur! Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, elvebrus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvognen er på slep, og vi er på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsettet og gjengen som venter på brygga i Vingsand. Det er Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tviler litt på badetemperaturen han kom i sted, men nå skriver han. Her i sjøen på Otertong så kan jeg fortelle at dette ingen pytt. Det faktisk temperatur i sjøen, som en terskelfjord innerst i Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det greit. Hei, Howard, ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her i Bergen har vi de 3 årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altan skråstrek bikinivær i Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader i København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær i morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt i den deilige by på det 18. året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi i bilen og skal hjem for å spise skalldyr, og det yndlingsdatteren, helt ubeskjeden sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard, sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt i været. Har lyst til å sende en hilsen til alle i Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran, tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det definisjonen på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger i dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsner på sendingen i dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Du klar for litt 90-tallsmusikk? Ja, det bør du være. For her September When med Bullet Me!

0: felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Du hørte Oscar A. Ved Kunstig. Og nå får jeg kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hi Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i poprørs på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til Gulljøv, ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23.00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel en som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Hakket termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei, Howard sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust. Ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei, Howard er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feilen, så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og alle disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lettskyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland fra Stavanger til Bergen blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25 til 28 grader, mens ytre kystområder får 20 til 24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18 til 24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

A Million Pieces, du hørte Theo. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det I Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme I cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vinstras vestkant. Nyter vi nå 25 varmegrader. Vi pakker og ordner til ferietur I morgen. Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risør. Ønsker alle en nydelig sommer. Hilsen fra Sissel og Aril. Ja, vestkanten på Vinstra. Jeg trives best på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet I Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil I sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen og god sommer til dere også.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det på tide å finne ut hva som poprush-favoritten i dag. Du fikk velge mellom fem Jahn Teigen-låter, og den som fikk flest prosent av stemmene med hele 35, det var denne.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. To timer går fort, og nå det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så det kveldsåpent da, 19.03. Her i Poprush har vi fire dagers uke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudlere, over og ut!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Åtte personer har mistet livet i sommertrafikken de siste seks dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser jo at det jo ofte fører svakhet, altså enten at du ikke oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det stor trafikk, det mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå landet splittet. Det planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett to ganger før. Sør-Sudan et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet væpnet konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane Nor. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer med NRK PN.
0: Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste to timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk i en gjeng fra Sheffield i England. Her Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis det lite internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig pianomusikk skal du også få servert de neste tre timene. Men nå først skal vi til August og hans den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: Neste stasjon av Emily Hallow, som ikke skal spille noe særlig på festivaler i sommer. Tipper hun godt i gang med forberedelsene til storkonserten i operan i slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalen i sommer, så er det mange andre artister som er klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og i Kåfjord i Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Wold. Olav, hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det er masse folk som har samlet seg foran scenen hvor det har vært åpningsseremoni, og akkurat nå så har man delt ut en sjøsamisk kulturpris som deles ut av Riddu Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for som sentrale kulturbyggere her i Kåfjord og i Sápmi. Så her er det god stemning. Masse glade folk som endelig nå kan nyte den 35. Riddu Riddu-festivalen.
0: Mm. Riddu Riddu, det er jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og i en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så er jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det er ikke så mange arenaer som Riddu Riddu.
0: Mm. Hva er det som skjer nå og senere i kveld?
1: Ja, nå er det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet i gang, så det er masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det er ikke bare urfolksartister, Marstein skal spille her litt senere i kveld, så det er mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan er været i Kåfjord i dag?
1: Ja, det er kanskje litt gråere enn det er i sørpå, men det, ja, altså, det er ikke regn, det er veldig bra. Det er litt grått, litt uttrykt for regn, men altså, vante festivalgjengere her i nord vet at når man drar på festival, så pakker man altså, for 3 årstider. Ja. Og det er veldig mange som er kledd i ullkofte, så det ser ikke ut som det er noen som fryser.
0: Nei, det er veldig godt å høre. Du, Ellen Maja, så du skulle gå på scenen 7:00, har det gått på, eller?
1: Ikke enda, det er fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun er straks klar bak scenen.
0: Mm. Du får koste deg videre på Riddu Riddu, Siv Eli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen i løpet av festivalen. Her er Inga Mollis med La meg leve.

0: Det var Inga Mollis med La meg leve, og Inga hun går på under Ridder Ridderfestivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Ah, livet veldig bra for tida. Nu jeg kommet til Ridderfestivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival, kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært. Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm, som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du ikke fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut, og nå skal jeg liksom fremføre det da, og det noe magisk over det. Det har vært en reise, og det jo det som så bra med det albumet. Det heter Matke, som betyr på nordsamisk reise, fordi det har vært en reise.
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt om den reisen du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men torte ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit det å tørre. Så 100% det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 4 minutter på halv 8 hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og som vi hørte I nyhetene så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya. Fjellovergangen stengt inntil videre og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk. Utover det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå, men har du tenkt deg over Europavei 10 Bjørnfjell senere I kveld, så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka 10:15 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges, står det ingenting om på Statens Vegvesen sin nettside, men Vegvesenet har lagt varigheten fram til klokka 13:30 I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre Violetta.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Vossingen taus med tyven, og vi skal holde det norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en, og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, da tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at du begynner med musikk. Nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn. Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hyla litt da, men det var bare moro.
1: Nå debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Det, man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den en bra sang. At den god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytterne sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi. At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, jo det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming. Og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Denne konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Dodoshi av Ellinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag i Finnmark. Ellinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Ellinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1980.

Det var Eva Wellskram och hennes Om du vill här i NRK P1 5 minuter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter. Men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget. Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis I en ganske så tøff periode. Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet, men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt. Og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sier det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det er litt special.
2: Inn mot Haaland!
3: Superspissen har så langt I mesterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko I sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser I regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram I Frankrike. Det sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene I landet, og oransje farevarsel I 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt I landet. I Paris venter de 37 grader. Landet inne I den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby skal sitte fengsla videre. Politiet vil ha han I varetekt I 4 veker til. Forsvaret til Høyby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det hadde jeg prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni. Men det tok ikke retten til å følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det sett opp buss for tog, siden det full stopp I togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og saken feil på en kontaktleying. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef I Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band som gir deg Homegrown.

Homegrown handler om noe så sjelden som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville bytte bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det kveldsåpent, og om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt en nynn eller forsvinn. Du får et lite klipp av en kjent låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Hellbillies, som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag. Der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spill Johnny Spill av Hallingdølene.

sammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spisset ørene, eller minst skrudd opp volumen litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten og vedkommende som stikker av med både tallenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

Du fikk Anne-Grethe Preuss med «Jeg er en by», og nå det på tide å trekke en vinner av kveldens konkurranse, som vi har døpt «Nynn eller forsvinn», og vi koster på oss et siste lite gjenhør. Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Det kanskje ikke den mest kjente norske låta, men det var noen som dro kjensel på den, så, og den her låta gjorde jo ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandet som hadde den her sangen var et såkalt one hit Wonder. Gjengen var fra Rognan i Nordland og kalte seg Søsterhjemmet, og sangen jeg var på jakt etter var Susa i hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien. Solbriller og handlenett kommer snart i postkassen din. Gratulerer så mye, Ragnhild, og nå er det på sin plass å gi deg hele låta uten nynning. Her er Susa i hodet fra Søsterhjemmet.

Dette kveldsåpent med William Freihov Sande på NRK P1. When I look into your

0: No.
1: Du fikk Jason Mraz med I Won't Give Up. Klokka den har blitt 8:54, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet melder at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Bassingen Whammy Boy toner ut med sin Ocean. Den fikk du her I kveldsåpent. Nå skal vi se hva slags sommervær vi har I vente inn mot helga. Den som har svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og I Sør-Norge så har det ventet en mye sol I morgen, skjønner
1: jeg. Ja, og for Sørlandet og Østlandet sin del så blir det en ny varm dag. I dag så har Åseral nesten kommet opp I 30 grader sammen med Nesbyen. Og I morgen, ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så det tørt I mange steder på Sørlandet og Østlandet, så her det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Kan nok være helt overskyet I Møre og Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke I Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden I disse bygene, og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer I morgen kveld altså. Også da med lyn og torden
0: Mye pent vær I sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
1: Her vil det være mye skyer I morgen I Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer da. Og så her vil det blåse faktisk også litt I morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til hvertfall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en sky av dag I Longebyen, en 10 grader og rolige vindforhold.
0: Da vet du hva du har I vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: I like måte.

lista ut oppsummert egentlig internett i en setning. Det er lett å være kødd, men det koster å være kar, og for enkelte så koster det også en del peng å følge fotball-VM for tida. Og nå på lørdag så spiller vi jo mot England i

0: I get very shy.
1: God stemning med Rita Ora, Lewis Capaldi og en del andre. Og da dommeren blåst I fløyta og 3-2-seieren var I boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning I lokalet. Og Lewis Capaldi han ble så glad for England-seieren at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben I Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Lewis ba personalet I baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og I tillegg til å betale for runden meldes det om at Lewis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Lewis Capaldi. Her den gamle Lewis med Forget Me.

Det var Forget Me av den generøse Louis Capaldi som like godt tok hele barregningen på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyhetene. Her Shabosi med umåtelig populære A Bar Song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har hørt flere eksplosjoner I iranske Bushehr for kort tid siden, det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren I provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før I dag samlet sørgende I Iran seg I den heilage byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon I førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder I god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet I trafikken de siste 6 dagene. Senest I ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 I Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør I Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 året, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro I sommersesongen og I turisttrafikken. Det viktig nå for å redde flere liv I trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Sondre Justad, som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær I tankene da han skrev tilbake I 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta hentet fra albumet Riv I hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar, så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV. Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de den her som siste låt før ekstra nummerene. Her Legs.

Det var Synne Bode som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen i morgen klokka 17:30. Da kommer vi nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette

0: Oslogutten Kløver med låta Bit av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpnet I dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det jo helt surrealistisk, ja. Og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så I dag var det en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså, Slottsfjell I seg selv for min del jo ekstremt stort, da. I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det helt sykt, og så det jo så I fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette min første festivalsommer, og dette første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, I og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille I en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien I rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, det det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler I fjor, spilte I Sandefjord I forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark I morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det to timer unna Nordkapp. Så det et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til I morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen I dag da. Skal få med et par av mine favorittartister, og så dra herfra. Og så til Kokelv I morgen tidlig da. Kokelv, det altså I Finnmark. Ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner I første festivalsommer. Hva synes du om den type sommerskifte I år sammenlignet med I fjor?
1: Nei, dette jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar I startblokkene hver sommer siden jeg begynte å gi ut låter og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder I år, det veldig stas.
2: Sommeren din da, det bare konserter, eller hva det som venter?
1: Det egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn to uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også. Så det jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye I løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte I starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så... Ja, det ser man jo. Man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det jeg føler den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné I fjor, jo at det jo ikke gitt at folk bryr seg, eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp I dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på, Ryper I lakken, 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt, så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper I lakken og 10 av 10 på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det spennende. Det ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem. Men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det mer musikk på vei. Et planlagt slipp. Snakker vi sensommer, høst? Er det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Det både sensommer og høst?
1: Ja.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning så svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me a River, skrevet på bare to timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike. Så var det her en liten søt, ja skal vi si, hevn fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er For alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert Farsundingen, bare endelig. Den fikk du her I kveldsåpent på NRK P1. Og du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hittene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsiden hennes for å sende en plakett. Bonnie Tyler sitt egentlige navn var Gaynor Sullivan. Hun sa at hun gjorde mye I løpet av 40 år, men at hun aldri ble lei av å synge Total Eclipse of the Heart. Bonnie elsket nemlig å framføre den på konserter fordi alle gledet seg til å synge med. Men I utgangspunktet var hun faktisk ikke sikker på om noen ville spille den I det hele tatt. Grunnen var lengden, sa Bonnie Tyler I et intervju med BBC I 2019.
2: Well, the first time I heard that song when Jim Steinman played it to me and my then manager David Aston, it was like, wow, this is amazing song. They're never going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
3: Yeah.
2: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4 minutes 50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know?
1: Jim Steinman, som hun snakker om her, mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio var nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien, som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Case er hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave. Akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø.

0: Nydelig, nå sier jeg adjø fra Marte Wang. Og musikk, det har jo en betydelig innvirkning på følelsene våre og humøret våre. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låten som begeistret.
1: Ja, det er Pinne for landet.
2: Pinne for landet?
1: Ja.
2: Hvor dukket den opp for deg da?
1: Fra filmen Troll. Okay. Ja, og det var den første norske sang jeg hørte.
2: Du likte den med en gang da?
1: Ja, med en gang.
2: Ja. Hører du ofte på Pinne for landet da?
1: Ja, nesten hver dag. Ja.
2: Ja. Kan du spørre hvor du kommer fra egentlig da?
1: Fra Tyskland.
2: Du vil ikke heller høre på tysk musikk da, fremfor å høre på Pinne for landet.
1: Ja, ja, det er mye gøy. Ja, å høre på norsk musikk og Pinne for landet, ja, spesielt.
2: Husker du hva den handler om? Hva som er teksten på den, Pinne for landet?
1: Ja, det er om gå på ski, og Pinne for Hemsedal, Trysil, som flere skisentre ja, i Norge. Ja.
2: Det er en slags hylles til disse skisentrene da.
1: Ja. Fredrik Kallas, Pinne for landet. Ja.
2: Det er den du vil høre?
1: Ja.
2: Og den oppdaget du gjennom filmen Troll?
1: Ja, fra Troll. Ja.
2: Ja. Og det var en riktig god sommer.
1: Ja, takk i like måte.
2: Og så hører vi på Pinne for landet.
1: Ja, flott. Takk.
2: Tusen takk.

Litt partymusikk fra Fredrik Kalas på en torsdagskveld aldri feil. Du fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Det fikk du her I kveldsåpen som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøysande, takk så mye for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minuttene inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert, og så er det denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag, så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninger, og saken til feilen at det problemet kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV2. Nå det klart at han brøt 4 ribbebein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Lean On heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene og holde deg med selskap, spille god musikk. Har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra 9. til 10. juli I lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit I kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på I mange tiår allerede, og vi håper at han holder på I mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her I kveld. Høre litt hvordan sommeren hans hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten vise her denne torsdagskvelden. Jeg skal da hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det det, så hører vi Camilla North, som du Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

Camilla North, som du er her på NRK P1, der vi har fått besøk av Jon Niklas Rønning, og før vi skrur på mikrofonen din, Jon Niklas, så skal vi høre en av de flere hundre tusenvis av humorlåtene Jon Niklas Rønning, komiker, har gitt ut. Vi spiller rett og slett hele Det bor en baker, også kalt Allergivisa.

Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men

0: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nu er sommergjesten vår her I kveld med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
1: Ja, så hyggelig det var for å komme hit, altså det var jo så koselig.
0: Ja, takk det samme da. Det jo veldig kjekt at du ville komme hit en torsdagskveld.
1: Jo, men det sommerkvelden de finnes det.
0: Ja.
1: Det blir hyggelig å få være.
0: Ja, sant. Hvordan går det med deg I sommeren, Jon Niklas?
1: Nei, som alltid, mange tror at man har fri om sommeren, for det jo ikke så mye teater som åpne og sånn, men da jeg jo spiller sommershow I Sandefjord,
0: ja,
1: på Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener, Audun Sæter, som kommer langt I Stjernekamp, hun var en av de toppnoteringene der.
0: Ja, hun bra sångstemme,
1: altså. Hun fantastisk, altså, og gjort tusen andre ting, og så har vi Trond Nagel Dahl, han med hår I Bit for Bit.
0: Ja, legende vil jeg han kalle legende, han faktisk, altså. Ja, han vil jeg kalle legende.
1: Ja, han har med seg kona si Ingrid Nagel Larsen synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til ja, 18. juli eller noe sånt, og det veldig hyggelig, fordi du får lov til å være I Sandefjord, som en nydelig sommerby, og mange tenker at når du artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist I en annen by,
0: ja.
1: Sant? Mange år har jeg spilt I Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt I noen få uker, og det veldig hyggelig.
0: Hva vil du si det fineste I Sandefjord da?
1: Når Color Line forsvinner.
0: Ja. Når båten vekk.
1: Ja, ja. Da det vakkert.
0: Ja.
1: Nei, jeg jo født og oppvokst I Oslo. Jeg en Ekeberg-gutt. Så jeg og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakket, og veldig mye industri.
0: Mm.
1: Så det å komme til en sånn idyllisk sommerby, sånn som Sandefjord, det er nydelig altså. Jeg liker det, jeg liker det livet.
0: Ja, herlig da. Så nå skal du også spille sommershow til midten av juli.
1: Ja.
0: Blir det noe ferie på det da, eller det show og spilling hele tiden?
1: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg I båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden, og så det blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det jo ikke til jobb egentlig. Jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det bare en glede, du får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med også. Så holdt jeg imot, og det veldig, nei, det fint, jeg koser meg med det.
0: Ja,
1: det
0: så du på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid på et
1: vis? Ja, på en måte, en halvannen time jobb da, men det jo bare glede det også.
0: Ja.
1: Stå på scenen og underholde, jeg har gjort det siden jeg var litt barn, så jeg har på en måte aldri gjort annet.
0: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
1: Det startet I denne kanalen her, NRK, jeg var med I et barne- og ungdomsprogram som heter Midt I Smørøyet, da det var en kanal I Norge I 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og på den måten så kom jeg inn I NRK, og siden så ble det skolerevyr på Hartvig Nissen I Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønningsshow, og så holdt vi på med det en del år til han hoppet, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
0: Ja, og det jo fint med den variasjonen. Det har du klart å skape for deg selv, da. En variasjon I arbeidsdagen din, egentlig.
1: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre By og Rønning, og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV, men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
0: Ja.
1: Så prøve alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
0: Hvis du skulle spilt I en film da, hva type rolle ville du hatt?
1: Ja, altså jeg jo veldig sånn, glad I film da, så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr med nakne episoder, det er morsomme filmer da, men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt I seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har det der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde I seg også.
0: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
1: Ja, han klarer begge deler, ikke sant?
0: Ja, sant.
1: Ja. Så, og det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det er ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen I det jeg lager kommer fra var opptatt av samfunnet vi lever i, eller de medmenneskelige tingene da. Det ikke så mye, bare ren humor egentlig. Ser lite specials.
0: Ja.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Delilos glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det alltid, det alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg? Det blir introdusert som her har vi med oss i studio I dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning.
0: Er det sant?
1: Men jeg føler vel at jeg komiker.
0: Egentlig. Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller egentlig. Selv om jeg har spilt i masse sketsjer og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Ja. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte The Lillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort biorønning, du har vært på NRK, radio, podcast. Mm. Har du på en måte en ting i din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk i disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden, og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow, men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodiere alle gjestene,
0: ja.
1: Og så skal vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram,
0: ja.
1: Men de fikk lov, men det var fortsatt et talkshow.
0: Ja.
1: Og da fikk vi leke oss i disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet i 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en litt sånn dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, ja. Med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du er midt i beste sendetid på NRK, hvor du ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du kastet rett i trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noe valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som ja, litt mer at vi kunne pushe det litt, da.
0: Ja.
1: Og den posisjonen har du ofte en gang i karrieren, at du er sånn, de nye, du er jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det er en god posisjon å være i. Du er den nye, du er den, han Oscar er flink, og nå får du lov til å sitte her alene i et studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Ja, det
1: og det er ingen prestasjonsangst egentlig, fordi, for du, og det er den fineste perioden, og det vet du ikke før den er over, da.
0: Ja, sant.
1: Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var.
0: Ja.
1: Så det er vel den fineste tiden, og da fikk vi, jeg husker at vi begynte i NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80 000 så på,
0: ja.
1: I januar, og så avsluttet vi året i smoking på NRK 1 som programledere for underholdningskavalkaden, ja. Hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg, denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss, da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider, på en måte.
1: Du står med lua i hånda i starten av året, og er bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du i smoking med Dan Børge. Da var det greit, liksom.
0: Jeg føler alle avslutninger med Dan Børge er jo tipptopp.
1: Du får det ikke bedre enn det, vet du. Jeg gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet du.
0: Ja.
1: Han lærte meg veldig masse ting, så det er masse bra Dan-stories, så vi kan godt ha en egen kveld med bare Dan-stories.
0: Kanskje vi må ha laget Dan Børge Akerø radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han er jo også, var det storleggende for meg, jeg husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men fikk komme inn på en trøkk. Det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan Børge Akerø.
1: Jeg var jo med i klassefesten.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg og Anders By hadde vært vår klasse. Og så var vi, det var kjempegøy, og så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale, min sag, det skal jeg gi deg, Oscar, du som vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketsj, for vi i Bjørn Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF, forente artister. Det var da, ikke sant, De Lillos var innom, og det var Christian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, og alle som holdt på den tiden, der Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell, og det likte han såpass godt, denne sangen, og jeg satt på sånt, og tok imot telefoner fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser Dan si til kamera, Folk har ringt og ringt. De krever å se By og Rønning en gang til. Vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det 2 timer til. Nei, nå gir vi oss enda over. Folk har ringt og ringt. De må ha By og Rønning en tredje gang. Vi nekta, men de ga seg ikke. Her er de en tredje gang. Samme skjedde. Nå er det helt utrolig. En fjerde gang nå. Her kommer den fjerde gang. Vi gir etter folkekravet. Og så gikk jeg liksom av, og det var midnatt. Og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier, folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet med By og Rønning. De har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang. Her kommer de. Og jeg er så storfornøyd, og da han kommer bort og så smiler han, og så legger han hånda på skulderen og så sier han, det er ikke en kjeft som har ringt. Da skjønner du TV, altså. Det er TV-geni.

0: Låta heter Try to Forget You, det var Mai som ga oss den här ikvällen med mig, Oskar Fjørtoft, och vi har besök av Jon Niklas Rønning. Och Jon Niklas, jag må ju höra med dig, nu härjar ju VM-feberen i hela världen, Norge, Oslo, bygdene runt omkring i landet. Hvordan ser ditt VM-engagemang?
1: Det är stort, men det är bara stort akkurat på VM och EM. Ja. Ellers er jeg ikke så fryktelig interessert. Men akkurat da er jeg superinteressert. Jeg holder meg oppe om natta og ser ting.
0: Ja.
1: Synes at det er kjempespennende, særlig nå som vi liksom nærmer oss slutten. Heier på underdogsene, Kapp Verde. Jeg heiet på dem som bare det.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, det var jo så fantastisk, ikke sant? Og det, jeg unnet dem så enormt å vinne liksom. Men ja, det gikk ikke den veien. Men det er veldig gøy, for det er så mye som står på spill. Jeg har jo til og med, jeg var jo 19 år under den der Norge-Brasil-kampen.
0: Ja. Ja, for det, hva husker du best fra den santanskvelden der som man jo har snakket om i 28 år?
1: Jeg hadde akkurat fått meg kjæreste,
0: ja.
1: Min første kjæreste på dramalinjen på Nissen, og var liksom, det var sommer, fantastisk kveld, og jeg satt meg på et sted midt mellom slottet og da Stortinget, som et Saras telt, altså spikerskjuppa.
0: Okay.
1: Du får ikke bedre plassering. Altså, hadde det vært i dag, så hadde det et bord der kostet 25 000 kroner, ikke sant?
0: ja, ja.
1: Det kostet ingenting.
0: Nei.
1: Men det var stappfullt av mennesker. Ingen hadde forhåpninger, og jeg hadde dratt med meg den nye kjæresten min, som var null interessert i fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp. Så prøvde jeg å si til henne, men det kan være at det er litt ålreit å se, litt unna Norge og sånt, det kan bli litt underholdende.
0: Mm.
1: Og så plutselig så kommer jo da det øyeblikket, Rekdal, straffen, og vi vinner denne kampen mot Brasil. Det var historisk. Hele Oslo bare eksploderte rundt oss.
0: Ja.
1: Folk danset, klappet. Det er sånn som er disse bildene vi ser i dag. Mm. Men det var, nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ikke proffe den gangen. Ingen forberedte noen ting.
0: Nei, man visste ikke hva som skulle skje.
1: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding. Og hun hadde aldri vært på fotballkamp og så dette der. For det første den stemningen og den gleden, så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var litt moro med fotball likevel da.
0: Ja.
1: Prøv å si, det er kanskje ikke et sånn kamp hver gang, sier jeg.
0: Nei, la oss høre litt. Jeg har et lite klipp her fra den kampen, faktisk. Det er gode minner der.
1: Det er nydelig, og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde det, jeg var pakken hans i 80-årsdagen hans.
0: Ja, sånn, du var det,
1: ja. Ja, nå, det var helt fantastisk.
0: Ja, det er stas.
1: Det får ikke noe, og Dan Børge var der også, helt utrolig selvfølgelig, han overalt, men det var en glede, for en glede. Og når jeg sitter i studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært i liksom sin greie hele livet. Han jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, så skulle jeg være litt filosofisk da, hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få det dybde i Arne, hva Arne Scheies indre, så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanst?
0: Oi.
1: Og så tenkte Arne Scheie seg litt, og så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Så det bare er nydelig, vet du.
0: Ja, det er fint.
1: Det er sånne mennesker skal vi ha.
0: Ja, jeg er enig i det.
1: Eksperter.
0: Ja, det er helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her i kvelden med Oskar for en vekes tid siden. Ja, det var jo fantastisk å ha han her inne.
1: Han er lik seg selv.
0: Absolutt.
1: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut i 40 år, liksom.
0: Ja, det er nydelig. Og nå er jo, de var jo på en måte alt vi visste om i norsk herrefotballhistorie fram til nå i år, fram til i sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger i lyktestolper, og det er fyrverkeri, og det er sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
1: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke i Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus, satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
0: Ja.
1: Så sitter vi der, det er langt utenfor Hamar sentrum, med liten sånn gløtt på verandadøren, Og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant? Som bare smeller mot Mjøsa. Og det var noe av det vakreste å få lov til å være vitne til. Sitte alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
0: Fantastisk.
1: Det var en folkefest, altså.
0: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
1: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
0: Ja. Men vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her, hva tenker du da om Norge-England på lørdag? Har du trua?
1: Vet du hva, jeg tror at veldig mye fotball er ganske likt showbiz på en måte.
0: Ja.
1: Det handler, altså, når vi går på en scene, hvordan kvelden går eller ikke går, ikke sant? Det vet jo du som komiker, Oscar, og det har jo mye med oss å gjøre.
0: Mm.
1: Hvis du er på en god steam, hvis publikum er med deg,
0: ja,
1: så er veien helt uendelig, liksom. Du kan bruke dem, det er sånn, man kalte det løvetemmere, de som, ikke sant? Du kan liksom få publikum med deg og, i alle retninger.
0: Mm.
1: Nå har Norge medvind, de har ingen motbakker, du har folket med deg, du har historien med deg, vi har Braut Haaland med oss, vi har Ståle på sitt beste, Solbakken, og jeg tror at the sky's the limit, jeg tror vi vinner VM, altså. Jeg tror vi knuser England også. Jeg tror det, altså. Jeg har aldri tenkt på det før på den måten her.
0: Nei.
1: Så jeg satser på det.
0: Ja. Da sier vi det sånn, da. Norge vinner VM.
1: Norge vinner VM.

0: Dele drømmen heter den låta, du fikk den her på NRK P1. Vi er besøk av Jon Niklas Rønning, komiker og musiker. Da må jeg si, Jon Niklas, du har med gitaren også i dag.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
0: Ja, det føles jo litt rart å se deg uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen av folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, så det er tydelig at det er liksom, gitar og meg, det er liksom noe av det samme da.
0: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så da var jeg jo hjemme bare og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
0: ja, sant.
1: Hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger på den situasjonen vi var i.
0: Ja.
1: Og alle satt jo hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Vi er sånn som når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du,
1: ja. Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien, da.
0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en haug av sommerfester i firmaer.
0: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom.
0: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
0: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips, kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen, og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hva har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen er over, men livet går videre, og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
0: Ja, der er vi, vet du.
2: Oi, for det er applaus og greier,
0: ja. Ja, ja, ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli I Buskerud. Der ble et barn kritisk skadd I en påkjøring tidligere I kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus I luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitne og undersøkinger på ulykkesstaden. Heidi Granli ordfører I Gol.
3: Når det oppstår hendelser så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer I Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser I regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause I kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg I hovedet av.
4: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Norge sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale I VM. Og tipperne har trua, omtrent 100 000 av dem legger opp til at Norge vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte vi kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som er med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg da at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det er jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det er ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje er du en av de som er på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det er så mye lyd. Jeg husker en gang, det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så fikk vi melding i borettslagschatten. Gruppa, Facebook-gruppa med hele borettslaget, der det var en dame som altså var eitrandes forbanna fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende: Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt slik at huset rister, for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skrur ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her. Har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklage til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebusser med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er jo noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og er ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me, akkurat nå her på NRK P1.

Kiss Me fra Sixpence None the Richer på NRK P1. God kveld til deg som med, til deg som fortsatt våken, til deg som spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går i shorts. Alle velkommen inn i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta Der du brente vår bro. Du holder

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Hallo, jeg heter Oskar og er klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt I lag med deg som hører på, til deg som akkurat skrudd på, velkommen inn, og til deg som har vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se framover mot morgendagen. Jeg har søkt opp på internettet, hva det som skjer 10. juli, hva det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk I morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer I morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Walz sin sang her for

Jeg, Oskar Fjørtoft, og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli. Og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas. Så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så vi også feirer syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg er vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Takk så med at Anita og Anja har navnedag i morgen, det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både spilt for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa.

skal ikke gi opp. På NRK P1, god kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Jesper Looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg er klar for å være her med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta deres kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vince som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min så jeg sunnmøring, og tidligere I dag så las jeg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går, og jeg tenkte jeg lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalaviser, men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synstemøre her nå på NRK P1 I saka om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipser politiet heter det fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saka fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi sakna på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saka om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løysing. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Tor Leif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sundre Berget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert i USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien er også i 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der Terra-skandalen i Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredspris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet i mange år videre, og som fortsatt en dag i dag er en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille i kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon. Begge inn på NRK P1, og fra Madcon, fra Tjav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga, en sång som finnes nå på NRK P1.

0: hører NRK Nyheter, det midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstredende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det motstridende meldinger om hva som situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr. Og også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det noen ny angrepsbølge i gang, og det en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i gulfen, som det heter, og de enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne opplussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Her kommer de igjen, her kan det bli mer.
3: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

deilig start på nattradioen en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg i Hvem vet. Og Nils Åge Nonstad lett og glad å bli her i nattradiostudio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

Alexander Wallman og Agnes Stokk var dette fem minutter sang de og Untangling, det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg O-Blond, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

André Rysstad avrunda den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas før det sang neste år, og rømmer ifrå, sang Knut Anders Sørum.

Walking on Broken Glass sing Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Holy Diver, ja, det låter til Dio det, og den kom som en hyllest til sangeren da, Ronnie James Dio, som ble født på dagens dato I 1942.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og en fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner I Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner I flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer I Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn I Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke I Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og I Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert I ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd I går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører I Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm I gang igjen. Feilen I kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I den første kvartfinalen I fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale. Møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig